Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Ki vsi pozdrav.

Ale to je pa, ki sem govoril, da še ne znam.

znam postati svoj stranek, je stanari, a je starcem stari, znam na to, to je kudo, govori vlanski spomine, potok sam postati zvukom vsega je, a je starcem stari, reče vam, kako vse mi je, govori vlanski spomine, malo nama je kudo, mnogo vsega je, a na to vse nas mreča, kako srečna, ker sva se našla, leta prinesla so jesen, upaj skozi življenja, lahko dekletu sem govoril, daleč je za naju, ko bil jaz fant sem. Leta prinesla so jesen, daleč je za naju, daleč ko dekletu.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo šli najprej v Završnico, kjer je to poletje ponudbo dopolnil kolesarsko-doživljajski center. Na to se bomo pomudili v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. Letos obeležujejo 120-letnico ustanovitve javne knjižnice v Radovljici. September bo zato minil praznično. Pripravili so tudi že kar nekaj dogodkov za odrasle in otroke, čeprav se glavna sezona knjižničnih dogodkov začenja z oktobrom. Ostanite v naši družbi in nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Rekreacijski center Završnica je letošnje poletje dobil novo atrakcijo, kolesarsko-doživljajski center, več žirovniški župan Leopold Pogačar.
1: Prav je, da omenjava to zadnjo, lahko rečem, pomembno pridobitev na področju turistične ponudbe, kot ste rekla, kolesarsko-doživljajski park Završnica. Dejansko povezuje gibanje v naravi, zagotavlja družinska doživetja, gre za trajnostni turizem in lokalno ponudbo in kot je bil tudi naš načrt, Završnica s tem res pridobiva nove vsebine za domače in pa tudi tuje obiskovalce vseh generacij. Ko sem bil na vezi z lastniki oziroma z upravljavci tega novega parka in pa tudi z vodstvom našega zavoda za turizem in kulturo, so bili zelo, zelo zadovoljni tako z obiskom, kot tudi z odnosom ljudi do te ponudbe. Kajti ne nazadnje, no, naš zavod za kulturo in turizem, za turizem in kulturo Žirovnica je bil tudi en od deležnikov projekta v smislu prijave na las boja Zgornje Gorenjske, kjer smo uspeli pridobiti kar nekaj sredstev za ta center. In Završnica se dejansko razvija, je pa resno, da s tem nekako smo dosegli ta, bom rekel, nivo, kar Završnica še prenese in poskrbeli bomo vsi skupaj z deležniki, da tako tudi ostane in da bodo obiski rekreacijskega parka Završnice, kolesarsko-doživljajskega centra in podobno res na nivoju in da bodo ljudje seveda se vračali domov iz tega obiska, iz teh aktivnosti zadovoljni. Skratka, iskrene čestitke vsem, ki so imeli pogum, idejo in tudi energijo, da so speljali seveda to novo pridobitev in s tem dodali pomemben kamen v mozaik turistične in ostale ponudbe, ki jo Žirovnica v zadnjih letih ima. In ja, vse to nas postavlja na zemljevid turističnih občin in jaz sem, samo želim si in vesel sem, da tudi turizem kot pomembna gospodarska panoga tudi v Žirovnici omogoča nekaj zaposlitev in pa seveda zaslužka.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Nataša Harrison z vami. V naslednjih minutah bomo govorili o delu knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. V naši družbi zato lepo pozdravljam Katarino Košnik. Lep pozdrav.
1: Ja, lepo pozdravljeni. Pred nami je, kar moram reči, pester september in potem nadaljevanje tele šolske in knjižnične sezone.
0: In če začneva najprej zelo lepo obletnico, knjižnica praznuje 120 let delovanja.
1: Ja, tako je, smo kar ponosni, že 120 okroglih let knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica bomo zdaj na jeseni prav posebej.
0: Če začneva najprej zelo lepo obletnico, knjižnica praznuje 120 let delovanja.
1: Ja, tako je, smo kar ponosni, že 120 okroglih let knjižnice Antona Tomaža Linharta

Letnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. V pogovoru bomo predstavili zgodbo o nastanku, razvoju, sedanjosti in prihodnosti knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo potekal v znamenju nostalgije, presenečenja in prijateljskega druženja in res prav vse lepo lepo povabim v torek 15. septembra. Ob 19.30 se bomo dobili v dvorani naše matične knjižnice v Radovljici.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Mudimo se pri delu knjižnice Antona Tomaža Linharta, v naši družbi je Katarina Košnik. No, kot običajno, najprej napovejva dogodke, ki jih pripravljate za odrasle.
1: Ja, malo smo zdaj že skoraj da mimo tega našega poletnega programa in začenjajo se tudi nekatere tiste redne mesečne dejavnosti in aktivnosti ter prireditve, ki jih prirejamo tako za odrasle in potem kasneje tudi za otroke. Že v Radovljici začenjamo že v četrtek, 3. septembra ob 10. v sejni sobi s Sokrateska timom. To je druženje v pogovoru z našim direktorem Markom Zupancem. V torek 8. septembra vas ob 19. vabimo v dvorano na en zanimiv večer fantazije in mitologije. Z nami bo avtor Jakob Kunda, izdal je sklepni del trilogije Skrivnost trži, kri Zlatorogo. Zlatoroga, z njim se bo pogovarjala Gordana Grana, te je res zanimiv večer, se nam obeta. Potem pa še večer.

v spomin na dr. Albina Šmajda, ta pa bo v torek 29. septembra ob 19. v dvorani. Dr. Albin Šmajd je bil radovljiški odvetnik in politik Slovenske ljudske stranke. Zanimiv pogovor o njem bo vodila Katja Bevk s sourednikoma Matejo Jeraj in Matevžem Koširjem. Na Bledu se obeta tudi pester september. Začeli ga bomo v četrtek, 17. septembra ob 19. v dvorani Medgeneracijskega centra, ko bomo gostili Tomaža Breganta, naslov večera Drgla, večer gorjanskih zgodb in ljudskega spomina. Avtor nam bo skozi igrive in doživete pripovedi predstavil svoje raziskovanje zgodovine gori. Četrtek, 24. septembra ob 17. uri, se obeta predstavitev digitalne zakladnice znanja in spominov, in sicer dveh ključnih slovenskih portalov, ki brezplačno odpirata vrata do bogate kulturne dediščine, to sta Kamra in DLIB. In predstavil jo bo Damjan Mulej iz knjižnice Blaža Kumrdeja Bled. Potem pa še isti dan, prav tako v četrtek 24. septembra ob 19. sledi še literarni večer z Jernejo Jezernik. Ona je diplomirana slovenistka in germanistika, živi in dela med Ljubljano in Celovcem, v zadnjih letih pa se ukvarja z raziskovanjem naše pisateljice iz Celja, Alme Karlin. In v pogovoru z Urško Kljajč bo predstavila prvo celovito monografijo Alma Karlin, državljanka sveta. No, pester bo september tudi v Bohinji, v Bohinjski Bistrici, se nam ob domoznanskem septembru v četrtek 17. septembra ob 19. uri obeta večer kulturne dediščine. Gostili bomo Srečka Lojtriča, zadnjega mojstra izdelovanja znamenitih gorjuških pip. Potem pa 24. septembra tudi začenja z našimi rednimi delavnicami Rožnato, torej dekleta iz Združenja Evrope Done Slovenija. Ta mesec bodo svoje delavnice posvetile mesecu osveščanja o rakih rodil, tako da bodo tudi izdelki, ki jih bojo izdelovale v tem smislu. No, isti dan, četrtek 24. septembra ob 19. uri, pa bomo v naši dvoranici v knjižnici v Bohinjski Bistrici gostili tudi novinarja in pisatelja Mateja Šurca, ki je pred kratkim izdal knjigo Vsega hudega me brani, tako da delo je nastalo na podlagi pričevanj žrtev in obsežnega raziskovalnega dela, no in skupaj z avtorjem bomo to delo potem na ta večer tudi predstavili. Mogoče za konec tih odraslih prireditev spomnim tudi na to, da se bo tudi letos zgodil Pranger, ki se delno dogaja tudi v sodelovanju z našo knjižnico. 23. bo že po vrsti, to je festival kritike, prevoda in branja poezije, pa vas mogoče za program napotim kar na njihovo spletno stran pranger.si. Tudi letos bo seveda pestro v septembru.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo pri delu knjižnice Antona Tomaža Linharta, v naši družbi je Katarina Košnik. Kaj v septembru pripravljate za otroke?
1: Ja, tudi za otroke se počasi prebujajo tiste naše redne prireditve, sicer malo bolj konkretno v oktobru, pa kljub temu tudi v septembru nekaj zanimivih dogodkov za otroke. Nadaljujemo z akcijo pravlične rokodelnice s skupnim projektom Gorenjskih splošnih knjižnic. Tokrat bodo ideje za ustvarjanje na voljo v vseh naših enotah, v živo bomo z vami ustvarjali potem v oktobru. V tem septembrskem programu si lahko tudi že ogledate celoletni program naših gledaliških predstav Knjižko gledališko, kjer otroci bodo tudi leto seveda lahko zbirali žige in za sedem izbranih žigov prejeli priznanje. Prve predstave bodo sicer po naših enotah in naših občinah v prvem tednu oktobra. Se pa obetata za trije dogodki zelo zanimivi v septembru za vse naše mlade uporabnike in uporabnice, in sicer lepo povabimo vse na družinski pravlični pohod po Godrnjačevi poti. Se bomo tokrat prehajali v družbi pravlic, bomo šli skupaj s knjižničarkami v sodelovanju s turističnim društvom Bohinjska Bela na družinsko tematsko Godrnjačevo pot na Bohinjski Beli. Dobili se bomo na parkirišču pred cerkvijo na Bohinjski Beli v soboto 12. septembra ob 9. uri. Seveda zelo, zelo držimo pesti za lepo vreme, ker žal v primeru slabega vremena pohod odpade. Letos poleti so tudi naši mladi bralci in bralke imeli priložnost sodelovati v akcijah Poletavci in najpoletavci, še sodelujejo zdaj do začetka septembra, imajo še čas oddati svoje letake izpolnjene. Zaključna prireditev pa bo v petek 25. septembra ob 17. uri v telovadnici Sit Radovljica. Mi bomo sicer vsem sodelujočim tudi poslali vabilo po pošti, tokrat se obeta zanimiva zaključna prireditev z Nikom Škrlecem in njegovimi izbranimi zgodbami. Na Bled se še podamo na prireditev ob svetovnem dnevu turizma, pa Zavod za kulturo Bled v sodelovanju z našo knjižnico vabi v Grajski park, kjer bo zaživelo drevo pravlic. Na Blejskem gradu, torej v nedeljo 27. septembra ob 17. uri.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja. Ostajamo v knjižnici Antona Tomaža Linharta, v naši družbi je Katarina Košnik. No, za konec pa poglejva še, kakšne razstave ste pripravili v matični in drugih knjižnicah za september.
1: Ja, ker letos beležimo 120-letnico javne ljudske knjižnice v Radovljici, je seveda tudi velik del naših razstav po naših enotah posvečen zgodovini naše knjižnice in seveda vseh enot naših knjižnic. Osrednja razstava bo v Radovljici, posvečena 120-letnici, razprostrta bo v pritličju in v tretjem nadstropju, na ogled bo ves mesec. Naredili smo jo tudi delno s sodelovanjem nekaterih artiklov, ki so nam jih posodili iz mestne knjižnice v Kranj, sicer pa je Radovljic razstavo pripravil naš sodelavec Jure Sinobat. V drugem nadstropju pa bo prav tako matični knjižnici v Radovljici še razstava knjižnice sveta na poštnih znamkah, ki jo pripravlja Primož Čebulj. Ob 120-letnici javne ljudske knjižnice bodo več mesec sicer tudi razstave v knjižnici v Begunjah, v Kropi in v Lescah. Na Bledu bodo v tem mesecu pripravili razstavo v tri do Bleda skozi razglednice, nastala je v sodelovanju Zavoda za kulturo Bled, knjižnice Blanža Komrdeja Bled in etnologa Janeza Fajfarja. V Gorjah prav tako razstavo posvečajo 120-letnici naše knjižnice, ves mesec bo na ogled v knjižnici v Gorjah. V Bohinju pa v Bohinjski Bistrici pripravljamo dve razstave, ob večeru s Srečkom Lotričem bomo pripravili tudi manjšo razstavo o nastajanju gorjuških pip, pa tudi razstavo o bohinjskih knjižnicah skozi čas. Predstavili bomo zgodovino naših knjižnic, tistih, ki več ne obstajajo, in pa teh, ki jih danes še lahko obiščete v Bohinjski Bistrici, v Stari Fužini in Srednji vasi. V Srednji vasi v knjižnici prav posebej pogled v preteklost knjižnice v Srednji vasi.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave v zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviču očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji, podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu, sicer pa temperature zjutraj od 11 do 16 čez dan, od 24 do 31 stopinj.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Minuta čez šesto je, na cestah pa že zastoj, in sicer na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in previdno pa nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali.
4: Od prve črke do prve simpatije v klopi. Novo šolsko jutro z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
6: Dobro jutro.
5: Gorenjska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke, šolari, šolarke.
7: Evo, prvi šolski dan je za nami. Kako je izgledalo, kakšni so sošolci, kjer letnik hodiš?
8: Mislim, hodim prvo letnika, ne, meni je bilo v redu zaenkrat, sošolci so tudi v redu, tako da ja.
6: Ja, takole, ne, so se včeraj v šole, pa na šolska dvorišča, v šolske klopi, vrnili vsi šolari, danes pa zares, ne, k pouku, brez heca.
5: Ja, in v nadaljevanju se tudi midlo ne bova prav nič hecala in čist zares preverila, kakšen september nas čaka, kaj pravijo zvezde, luna in nebo. Govorila bova tudi z Moniko Erjavec, magistro zakonskih in družinskih študij in tudi certificirano družinsko in šolsko medijatorko, in sicer o tem, kaj je pomembno storiti na začetku šolskega leta, sploh če imate doma prvo šolčka.
6: Ampak
5: najprej pa o čem vsi govorimo, ne? O fazaniranju, o tem, kako so posprejali dekleta, fante, prvošolce oziroma prve letnike. Jaz sem gledala, ne, celo danes zjutri, ko je ena dekelca rekla, da svoje kože ne čuti. Nič 30, 200, 120. Če ste pripravljeni na to debato, kakšno je vaše mnenje o letošnjem
6: fazaniranju? Ampak še prej, Urška.
5: Odlična
6: kava,
5: glasba. Sweet 16. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Mareja, dober gre, 10 minut čez 6, upam, da gre tudi vaše jutro. Dobro, da ste pripravljeni na nov delovni dan, sreda je danes 2. september in midva sva mal preverila, kako dobro je šlo dobro fazaniranje. Jutro. Dobro jutro.
1: Prvi šolski dan je za nami, z mano pa 1, 2, 3, 4, 5 fazank. Kako je bilo in kako boste spravljali tole dol iz sebe?
2: Ja, to še zdaj ne vem, ampak bilo je dobro, zaenkrat mislim, se še prvi dan nič ne moreš vedeti tako naprej, ampak komu pa to dol spravili, pa ne vemo še.
0: Ja, včeraj so se tudi mi dva malce podala na ulico, ne, tukaj le na Gorenjskem, po Gorenjski.
3: In to lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, TikTok.
0: Ja, in ja, so malce preverila, ne, kako je šlo prvi dan fazaniranja in jaz moram reči, da sem bila prijetno presenečena. Ne. Ni bilo tudi tako hudo, kot je bilo v Mariboru in Ljubljani. Tina, ti si bil včeraj v Ljubljani.
3: To je noro, ludilo, videl sem dekleta, fate, zgledajo kedi. Da ve, kada so vsi oblečeni v črno, pa čeprav pač so bili v spodi napravljeno na belo. Ne, zanimiv, kako lahko vse barve skupaj tvorijo črno.
0: Ampak ne, zdaj, zabavno, smešno, ne, neka tradicija, ampak se mi zdi, da se je ta tradicija malce izrodila. Ne. To so bile posprejena dekleta in fantje in ti spreji so, mislim, kva zabarvati ograjo. Ne.
3: Je, to so
0: mislim,
3: barve za kovine, ja, to res, kako bojo to dole spravili. Jaz sem poslušal potem tele dijake, so govorili, da bodo dajali z benzinom dol, karkoli ne dela tega. Dol z benzinom, pa ne da dol z acetonom. Sej bo šlo hitrejš dol, to je res, ampak za kožo ni v redu. Ne? Suši se, rdeča bo, alergijo lahko dobite.
0: Mislim, glavnem, hormonski motivci so. Da,
3: ja, ja, pač ne s tem dol, ne s tem. Z nekimi olnatimi zadevami. Ja. Ne? Pa zdaj ne bomo delali reklame, ampak Nivea je ena super zadev, recimo za take stvari.
0: To je zelo prijazen na svet.
3: Ja, zelo prijazen.
0: Pride
3: ja,
0: prav.
3: Res.
0: Skratka, kaj pa vaše mnenje? Ni 30-200-120, jaz se spomnim svojih časov, ne, ko sem bila fazanka, nisem bila popisana, nisem bila posprejena. Je, sem pa slišala to v ozadju, pa kakšno koruzo so vrgali, pa tudi sem videla kakšne prijatelje, sošolce, ki so bili no, popisani.
3: Pri nas se je začelo to, da so se začela jajca metati v ljudi in tudi včeri v Ljubljani. To je vse od jajc, šipe razbite, v glavnem, bolj rečemo temu že malo proti vandalizmu, kakor pa neka zabava. Tako da,
0: se strinjate s tem, kar je povedal Tilem, bolj vandalizem kot zabava, nič 30-200-120, kakšno je vaše mnenje? Dobro jutro.

0: Tom Walker v Gorenskem jutru, lepo dobro jutro Gorenska, Live Lyron je tole, 19 minut če šesto, Tilen in Urška pa se zbujava z vami, dobro jutro.
1: Dobro jutro, en prebujava se v kar razmeroma toplo jutro, eno jakenco vzamete, če se v tem trenutku odpravljate od doma in to bo to, pa lahko greste v kratkih hlačah, pa brez štumfa, kljub temu, da je september in ima R v imenu. Takole pa bolj konkretno, po Gorenski Kran 19, Bled Medvode 18 stopin, Jesenice 16, zdaj če pa greste proti Ljubljani, je pa stopinjo več kot v Jesenicah, 16 plus 1 je 17.
0: Tako, bo pa danes ne, noč je bila mal deževna, oziroma kakšna kapeljca na avtu je že ostala zjutraj. Po večini bo sončno, vroče bo še vedno, cel teden napovedujejo vroče poletje, tako da še nič jesenskega, čez dan predvsem v goratem svetu nekaj oblačnosti proti večeru, pa na severu kakšne plohe, nevihte, najvišje dnevne temperature od 24 do 29 na primorskem obmorju do 31 stopinj.
1: No, bova pa v nadaljevanju pri dežurnem prognostiku preverila tudi to, a lahko že napovemo, kakšna jesen nas čaka. Še pred tem pa odlična glasba, če ste na poti srečno, v ozadju pa že Kemal in Daniela, ovako ne mogu dalje. Veš, kje se ti to poje? Če so zastoju, upam, da niste.
0: Ja.
1: Dobro jutro.
0: To, dobro jutro.

0: Afrika in slabe tri minute še manjkajo. Dobro jutro, do pol sedmih, Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Kakšni luštni so šolci?
2: Velik.
1: Aha, ok. Kjer je najbolj lušten?
2: Meni so vsi grdi.
1: Jo, takole smo se včeraj podali na ulice Kranja in sprašvali srednje šolce. Če želite gledati, kako to zgleda, kako so bili pofazanirani, dobrodošli na naša socialna omrežja, TikTok, Facebook, Instagram. No, za vse luštne, prijetne, pa tudi malo smotane sošolce in sošolke, predvsem pa za dobro sredino jutro, vam v nadaljevanju postreževa tudi s tem.
0: R.E.M. Everybody Hurts za mirno in prijetno sredino jutro, pa za vse sošolce, sodelavce, sodelavke, sošolke, učitelje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Najprej pa preveriva.
1: Kaj je novega na Gorenjskem?
0: Pejmo.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger bo med 13. in 20. septembrom povezoval Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranj. Vezivo letošnjega festivala je železo. Več o temi pa so vodja festivala Natalija Milovanovič.
3: Festival Pranger se je z lanskim letom preselil v Radovljico in doživel en zelo lep sprejem in letos se prav veselimo že drugega leta v Radovljici. Za krovno temo festivala smo se odločili za temo železa, poezija in železo, tudi zato, ker smo črpali iz okolja, v katerem smo in poleg Radovljice, kakšnih 15 km stran, se nahaja kraj Kropa, ki je čudovit, zgodovinsko zelo bogat kraj, kjer pa imajo zelo dolgo zgodovino kovaštva, imajo tudi muzej kovaštva v okviru muzejev radovljiških občin, imajo svoje kulturno društvo, imajo tudi zelo poseben dialekt, posebne narečje slovenskega jezika in zaradi vsega tega smo se odločili, da bomo v fokus letošnjega Prangerja dali temu poezija in železo.
2: Pranger bo gostil tudi kritiške razprave. Natalija Milovanovič.
3: Kritiške razprave potekajo v knjižnici, kot rečeno, vse jih moderira Dijana Pungaršič. Vsakega od pesnikov in pesnic je izbral oziroma izbrala ena oseba iz naše kritiške trojice. Vsaka razprava traja 3 ure za 2 knjigi, tako da si res vzamemo čas za to, da si povemo, kaj si mislimo. Ker to je nekako osnovni moto festivala Pranger, iz oči v oči si povedati, kaj si mislimo. Kritiki dati glas.
4: Danes bo večinoma sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu, sicer pa temperature zjutraj od 11 do 16 čez dan od 24 do 31 stopinj.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
6: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radiotriglav.si.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah. 2 minuti čez pol sedmo sta na cestah pa takole zastoji na štajerski avtocesti od Domžal, na primorski avtocesti od Vrhnike, proti ljubljanski obvoznici pa tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno tudi v tem jutru.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: In pa same odlične Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, čeprej pa R.E.M. in Everybody Hurts.
7: Poletno jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Neli Furtado, all good things come to an end. Urška in Tilan sva v vaši družbi in midva šele začenjava gorensko jutro, sredino jutro, slabih 20 še manjka do sedme. Dobro jutro, 2. september je danes, včeraj je bil prvi šolski dan, začelo se je novo šolsko leto in dogajalo se je tudi tole.
1: Prvi šolski dan je za nami, z mano pa 1, 2, 3, 4, 5 fazank. Kako je bilo in kako boste spravljali tole dol iz sebe?
2: Ja, to še zdaj ne vem, ampak bilo je dobro, zaenkrat mislim, se še prvi dan, ne moreš vedeti, kako naprej, ampak komu pa to dol spravili, pa ne vemo še.
0: Ja, če ne veste, v čem so govorile, kaj bodo dol spravile, posprejane so bile, pa pomazane, pa po napisi, pa alkoholci, ne tukaj lepo gorenski, ampak v Ljubljani in Mariboru je bilo, pa ba je zelo hudo.
1: Ja, tudi na Gorenjskem so seveda označili fazane, zdaj... Takole, ne, alkoholni flowmaster se lahko z nežnim pranjem odstranjuje z milom in z vodo. Pri črnilu lahko pomaga tudi malo izopropilnega alkohola. Kožo sicer izsuši, ni za oči in za poškodovano kožo. Kako pa zdaj spravimo te spreje za kovino? Tle ne eksperimentirati z kakšnimi rdečili ali pa drugimi močnimi topili na koži. Spiranje z vodo in milom, to je najboljši recept za vse. Dobila pa sva še nekaj
0: SMS-ov. Tudi vas so vprašala, kaj vi mislite o tem, nič 30-200-100. 120 danes debatiramo tudi o tem, ali je to tradicija, ali je to zadnja leta. Tako.
1: Ja, napisala, takole, žive Urška in Tilen, včeraj je bila moja sestra v Ljubljani, ja, fazanirana in prišla domov čist posprejena in popisana, dobesedno od glave do pet, tudi po laseh. Zdaj ne vemo, kako bomo to spravili vse dol. Če imate kakšen preverjen nasvet, prosim, pomagajte. Ja, preverjen nasvet, milo pa voda, pa niveja krema. Dobro jutro, Urška. Ok, brez stilna, v redu, to sploh prebral, ne bom nekaj tam se. Včeraj je moj sin prišel domov z prvega šolskega dneva, bolj pobarvan kot pa po pouku. Najprej sem mislil, da je padel v vedro flowmasterov, no zdaj pa samo upam, da konec tedna spet dobi svojo normalno barvo. Fazaniranje očitno ni samo tradicija, ampak tudi test za pralni stroj.
0: Kaj pa vi pravite, so šle stvari predaleč, je bilo tudi včasih tako, ali se je to... Če lahko tako rečem, malce izrodilo. Nič 30, 200, 120. Nadaljujemo to debato, nadaljujemo pa tudi z odlično glasbo. Dobro jutro.

0: Beautiful South, perfect ten, in upam, da bi tako opisali tudi vaše sredino jutro. Še 10 jih manjka do 7. Urška in Tilan sva v vaši družbi, na cestah pa pogledajmo, kakšno je stanje.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, če ste ugibali, da so zastoji, ste imeli prav. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja je zastoj, pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse pa proti ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na relacijah Križ-Moste, Mengeš-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dragomel-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob in Medno-Ljubljana. V vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Še preden ura odbije 7, še preden se najbrž tudi te zastoji končajo, pa odlična glasba, Nika Zorjan in Masaja Kliše, pa tudi Novi fosili in Jaz sam za ples. Ostanite v najni družbi.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
7: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
8: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
9: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Državni zbor bo danes odločal o predlogu, da predsedniku Svobode Robertu Golobu ne prizna imunitete ter dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Zadeva je povezana z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenem vmešavanju v delo policije. Golob je sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval in bo podprl začetek postopka. V redovnici pa bodo dopoldne predstavili načrt odstranitve 250 kilogramske ameriške letalske bombe, ki so jo našli v Savi pri železniškem mostu v Globokem. Strokovnjaki jo nameravajo deaktivirati v nedeljo. Gibanje ob najdišču je do nadaljnega omejeno. In še pogled v vesolje. Detektor globoko pod površjem ameriške zvezne države Južna Dakota je zaznal trk, ki bi ga lahko povzročil delec temne snovi. Znanstveniki opozarjajo, da en sam dogodek še ni dokaz odkritja. Najprej morajo izključiti vse druge možne razlage.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
2: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
4: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro. V znamenju zastojev tudi v tem sredinem jutru. Zastoji so na Dolenjski avtocesti, od Grosuplja pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na relacijah Križmoste, Mengeš-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dragomer-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob in pa tudi Medno-Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še karkoli opazite. Srečno!
5: Mi ne zahtevamo podpisane naloge, le vaš nasmeh ob kavici. Dobro jutro z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
7: Dobro jutro. Takole dve minutke čez sedmo, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Vsak dan od 6 do 10 smo v vaši družbi. In ja, danes, takole drugi dan septembra, začenjava midva skupaj, ne, Dovrška?
6: Točno to. In ja, začela se je tudi šola, novo šolsko leto. In včeraj je bilo kar pestro, ne, po ulicah Gorenjske, pa tudi osrednje Slovenije, pa tudi, če gremo malce bolj vzhodno proti Mariboru. Tole se je dogajalo.
8: Prvi šolski dan je za nami, z mano pa 1, 2, 3, 4, 5 fazank. Kako je bilo in kako boste spravljali tole dol iz sebe?
9: Ja, to še zdaj ne vem, ampak bilo je dobro, zaenkrat mislim, se še prvi dan nič ne moreš vedeti tako naprej, ampak komu pa to dol spravili, pa ne vemo še.
6: Nič 30, 200, 120, debatiramo o tem, kakšno je vaše mnenje, poslušalci in poslušalke, glede fazaniranja, glede sprejanja z nevarnimi spreji.
7: Ja, pa rekla, da ne vemo, kaj bo naprej. O, vemo, v nadaljevanju pogledamo tudi v zvezde, kaj nas čaka ta september, kaj napovedujejo zvezde.
6: Dobro jutro. Čeprej pa, odlična glasba.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Think Englishman in New York, 13 minut čez sedmo. Dobro jutro, gorenskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi. September je, začela se je meteorološka oziroma koledarska jesen.
1: Možen.
0: Neki jesen se je
2: začela. Pač, v glavnem, ena jesen je že.
0: Ena jesen je že,
2: jesen
0: september
2: življenja.
0: Je...
2: Zate.
0: Kratka, ja ne, nehej.
2: Nehej, no, ga sred.
0: Ne povej to, kar sva se zmenila. Ja. Kaj nas čaka v septembru?
2: Ja, za horoskop bomo pogledali v zvezdice. Takole, ovni pa raki, ne. Ja. September vas bo učil potrpežljivosti. Ne ostrajati za vsako ceno, včasih je korak nazaj boljša pot, kot pa pot naprej.
0: Ja, pa recimo za strelce in ribe, ne, pa se, da ne boste sila z glavo skozi zid, pri denarju, odnosih in novih načrtih se lahko pojavijo nepričakovane zavore, umik, premislek in potrpežljivost bodo prinesli boljši rezultat kot impulzivne odločitve. Ja, strelci smo kar impulzivni.
2: Aha, si kar svojega prebrala,
0: ja,
2: seveda. Device, biki, ne, zdajle devičke praznujete, čas je za urejanje nedokončanih zadev, pa dvojčki tehnice v ospredju bodo odnosi, komunikacija in odgovori, potem pa imamo leva in škorpijona. Kaj napoveduje za njih Urška?
0: Ja, september prinaša notranje premike in soočenje s preteklostjo. Nekaterih stvari pa žal ne boste mogli spremeniti, žal ali na srečo, lahko pa spremenite svoj odnos do njih.
2: Tako, končamo še s kozorogi in vodnari. September bo zahteval strateško razmišljanje in počasnejši tempo. Popravite napake in se na naslednji korak bolj pripravite. Mava pa še septembrski nasvet. Ne vsaka ovira pomeni, da ste na napačni poti. Včasih v življenje samo prosi, da malo upočasnite.
0: In se prepustite odlični glasbi. Magnifico. In ko enkrat bom umrl. Dobro jutro.

0: ponedeljkovo jutro, ampak vseeno, Melanie Fiona, Monday morning, dobro jutro, v sredi nam jutru, 23 minut čez sedmo je. Urška in Tilan sva v vaši
1: dobro
0: družbi.
1: Dobro jutro, čuj.
0: 2. september je danes.
2: Ja. Tudi največ telih fejo, ste se kaj prej pripravili kožo ali boste z bencinom dol tole dan spravljali?
3: Obžalujem, da nisem, šampon pa drgen stran, I guess.
1: I guess.
0: No, ugibamo.
2: Ja, kakšno so vaša mnenja za glede fazaniranja, nič 30, 200, 120, tlele so dobila en SMS. Urška, Tilen, dejta, no, kvaj zdaj to fazaniranje? Včasih so bili sam flowmaster, mal so bili po rok, pa mal po majc pa je bilo. Zdaj pa spreji, barve, pa ne vem kvaša vse, a loh mal bremzamo. Tradicija gor ali pa dol, ni treba človeka celega prefarbati.
0: Točen, tako jaz se strinjam s poslušalcem ali poslušalko, ki je to napisala. Kaj pa vi, nič 30, 200, 120, nadaljujemo pa tudi z odlično glasbo.
1: Z dobro glasbo.
0: Backstreet Boys, Shape of My Heart. Fantje spraprotne.
2: Dobro jutro.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart, slabe 3 minute do pol osmih manjkajo, v nadaljevanju pa tudi tole.
1: Besides the victory in tako naprej, 27 je čez 7, Tilen in Urška so z vami v Gorenjskem jutru. Z dobro glasbo nadaljujemo tudi v nadaljevanju za vse zmagovalce, ki ste preživeli 1. september. Še prej pogledamo, kaj novega na Gorenjskem, potem pa ABBA in The Winner Takes It All.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pa pametni nakup. Eurospin. Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica letos obeležuje lep jubilej, več Katarina Košnik.
8: Smo kar ponosni, že 120 okroglih let knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica bomo zdaj jeseni prav posebej obeležili. Že kar nekaj mesecev se pripravljamo na to obletnico, in sicer s pripravo zbornika. Nastala je res ena taka lepa knjiga s pregledom našega delovanja in predvsem zgodovine naše knjižnice, ki jo bomo tudi v septembru predstavili na posebnem večeru, kjer bomo večer posvetili 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. V pogovoru bomo predstavili zgodbo o nastanku, razvoju, sedanjosti in prihodnosti knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo potekal v znamenju nostalgije, presenečenja in prijateljskega druženja in res vse lepo, lepo povabim v torek, 15. septembra ob 19.30 se bomo dobili v dvorani naše matične knjižnice v Radovljici.
7: Pod tribunami na Bledu so obnovili pomole. Blejski župan Anton Mežan.
9: Ja, tisti pomol, na katerem imamo včasih tudi poleti zanimive dogodke, spravim dogodke z najlepšo sceno, z najlepšim ozadjem, je bil že precej dotrajan. Tista pohodna površina, moram reči, da je bila že bolj tako. Seveda smo se odločili, da zdajle ob koncu sezone in pa pred seveda svetovnim veteranskim prvenstvom v veslanju zamenjamo tiste pohodne deske, ki se pač vidijo na zgornji strani pomola, delno pa smo zamenjali tudi pod konstrukcijo. Ne povem, da je bil pomol obnovljen v enakih gabaritih kot pred obnovo, ker je šlo le za vzdrževanje dela, kajti kar nekaj je bilo tistih, ki so že spraševali, zakaj smo pomol povečali, pa zakaj je bolj stran od obale in podobno. Vse je tako, kot je bilo, samo zdaj le mogoče malo drugače zgleda, ker so nove deske na vrhu in vse skupaj bolj svetlo in
10: danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu.
12: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Sveže, hitro, prometno.
0: Dve minuti čez pol osmo, prvi z vami tudi na cestah, kjer je še vedno v znamenju zastojev. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na cestah Križ-Moste, Mengeš-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dragomel-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob in Medno-Ljubljana. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Če pa karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, dobro jutro, sama dobra glasba za vas v gorenjskem jutru. Prvotno je bil naslov The Story of My Life, zdaj pa jo vsi dobro poznamo kot The Winner Takes It All in ABBA.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mariah Carey in Tuli Budi Budavči, za vsem, ki niste prepoznali tele pesmi, mogoče 19 do 7 je ura, 2. september in Urška in Tilan smo v vaši družbi v Gorenjskem jutru.
1: Dobro jutro, ja, začela se je koledarska jesen, ne, septembrom in čeprav je še vedno toplo,
0: vroče, Urška poletno.
1: Pravzaprav, ja, poletno. Jutra in večeri pa so že malce bolj sveži, pa tudi dnevi
0: pa temni,
1: so že malce krajši, ampak vseeno, ne, vse zanima, kakšna jesen je pred nami. Brane Gregorčič pa je dežurni prognostik in meteorolog. Gospod Brane, povejte, a lahko že napovemo na dolgi rok, kakšna jesen nas čaka letos?
2: Ja, če napovemo nadpovprečno toplo in povprečno mokro jesen, potem smo najbolj na varni strani. Ne? Drugače pa nekih večjih odstopanj od klimatskih vrednosti za časovna obdobja daljša od 14 dni žal še vedno ni možno podati, posebej ne na območju zmernih geografskih širin, kjer odločilno vlogo igrajo pač te odstopanja oziroma lege polarne fronte oziroma tako imenovani Rossbyjevi planetarni valovi, in ti na dolgi rok še vedno niso dobro napovedljivi, tako da bo treba pač napovedi spremljati sproti. Ne. So pa napovedi uporabne za približno 10 dni naprej.
1: Skratka, vreme bo ta teden še zelo poletno. Dobro jutro.

David Guetta, One Republic, I don't wanna wait, če čakate, da bo ura 8, še 10 jih manjka do 8. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še preden ura odbije 8, tudi Black in Wonderful Life. Ostanite v najni družbi.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Vabljeni v mestni muzej Kosova graščina, kjer v četrtek 10. septembra ob 18. uri odpirajo novo zanimivo muzejsko razstavo z naslovom Jeseniška bitlomanija. Začetki bit in rock glasbe na Jesenicah od leta 1965 do leta 1971. Razstava, ki jo je Gornjesavski muzej Jesenice pripravil v sodelovanju z Žbetom Tomanom, bo brezplačno na ogled do 21. novembra. Več na www.gmail.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša je zaradi izjav med predvolilno kampanjo vložil tožbi proti Robertu Golobu in Luki Mescu. Od njiju zahteva preklic spornih navedb in javno opravičilo, kar naj bi posegle v njegovo čast in dobro ime. Golob in Mesec očitke zavračata, ter sodišču predlagata na Janševo zahtevka zavrne. Nemčija pa je Rusijo obtožila poskusa napada na letališče Leipzig-Halle. Avgusta so tam odkrili brezpilotnik z eksplozivom. Berlin se sklicuje na policijsko preiskavo in obveščevalne podatke, ter bo odgovor zaprl ruski konzulat v Bonu. Moskva vpleteno zanika in napoveduje povračilne ukrepe. Na Japonskem pa so že drugič aretirali 36-letnika, ki ga sumijo množičnega pobijanja hrčkov. Tokrat naj bi jih v tako imenovanem ljubezenskem hotelu ubil 30, pred tedni pa naj bi jih do smrti poteptal še 20. Policija je pridržala tudi dve ženski, na telefonu osumljenca pa našla posnetke pobijanja živali in sporočila, ki naj bi kazala, da je bilo dejanje načrtovano.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In pa prvi z vami tudi na cestah, minuta čez osmo je, na cestah pa zastoj. Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa tudi na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, zastoj pa tudi na relacijah Križ-Moste, Mengeš-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dragomer-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob in Medno-Ljubljana. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite.
5: Od prve črke do prve simpatije v klopi. Novo šolsko jutro. Z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
7: Dobar jutr,
6: dobro jutro.
7: 8 je že ura, 2 minutke čez. Tako. Ja, in mi smo spet z vami od 6 do 10 vsak dan v gorenjskem jutru. Lušten se imamo, ne?
6: Lušten se bomo imeli tudi v nadaljevanju zaradi dobre glasbe in tudi zaradi tega, ker bova v nadaljevanju govorila z Moniko Erjavec-Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij, pa tudi certificirano družinsko in šolsko medijatorko. In sicer govorila bova o tem, kaj je zelo pomembno na začetku šolskega leta, da naredimo, sploh če imamo doma prvo šolčka. Masi, kdo je prvič včeraj prestopil šolski prag.
7: In danes že drugič.
6: In danes že drugič. Pa jutro tretjič, četrtič, pa pa nehaš štet.
7: Pa je pa vikend, ja.
6: Pa je pa točno vikend, to. Ja.
7: Ko mi čakam?
6: Pa dobro glasbo. Nina Pušlar, to mi je všeč, v ozadju pa že. Eden in edini, legendarni Michael Jackson, Billie Jean. Dobro jutro.

0: Nina Pušlar, to mi je všeč, točno 10 je čez 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru.
1: Dobro jutro.
0: Urška in Tilen sva v vaši družbi.
2: Živjo, jaz sem Luka, pa sem 4-6 let. V prvi razred grem, zelo se veselim.
0: Ja, Luka, šestletnik, ki je včeraj postal prvošolec, mislim, da se je imel zelo lepo.
1: Zelo, sem ga vprašal in je rekel, da je bilo prav fajn.
0: Da, super, odlično. Zdaj, prvošolci, pa prvi šolski dan je za nami, pa zdaj nekako urnik, ki poznamo, ne? Pa spet smo srečali stare sušolce in sušolke.
1: Ali pa nove.
0: Skratka, ali pa nove. Prvi šolski dan je za nami, od danes naprej pa zares. Zato svak pogovoru povabila Moniko Rjavec-Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij, pa tudi certificirano družinsko in šolsko medijatorko. Zakaj sva je povabila? Da jo povprašava o tem, kaj je pomembno, da storimo ob začetku šolskega leta, sploh če imamo doma prvo šolčka.
3: Zdaj, če govorimo o otrocih, ki vstopajo recimo v prvi razred, oni se bojo srečevali malo s tem separacijskim strahom. Strah jih bo, ker grejo iz domačega poznanega okolja v novo šolsko okolje med nove ljudi. Tako da za njih je izredno pomembno na začetku, da začutijo učiteljico kot neko varno osebo, ki bo tam za njih v času, ko bodo v šoli. Zato je tudi pomembno, da jih starši mogoče ne obremenijo z nekimi njihovimi mišljenji. Češ, ja, jaz to učiteljico že poznam, zna biti malo sitna. To je zelo pomembno, da v bistvu damo otroku priložnost, da sam spozna osebo, da sam spozna, kakšna je ta učiteljica, ker lahko, da bo on drugače jo doživljal, kot so jo doživljali starši ali pa mogoče njihov prvorojenec, ki je tudi že bil v šoli.
0: Ja, zagotovo na svet, ki pride prav in zelo pomembno je, ja, se mi zdi, da si sami ustvarimo mnenje. Tudi
1: tako,
0: pri šestih
1: za prvih šolce, ampak recimo, ne, pri starejših je pa že tako, ne. Včeraj so mene moje tamale sprašvale, ej, a poznaš to Perfoxa, poznaš Unga, ne, gremo na gimnazijo, tega imam razredni, kaj je to
0: v redu. Povej, a si jim povedal, ali si bil vseeno malce prizanesljiv?
1: Vsega ne, seveda, malce sem pustil skrivnosti, ampak sem pa povedal, kje treba več delati, kje treba biti zelo priden, kje kakšen ne mara. Je pa res, da ne, te profesori, ki so mene v osnovni šoli imeli, so bili takrat še zelo mladi, zdaj že malo starejši in verjetno tudi malo bolj zahtevni, recimo te otko.
0: In prav je tako. Uživajte pa vseeno v šolskem letu in ob odlični glasbi.

0: Vlado Kalember, vino na usnama, 21 minut čez 8. Želiva, da imate kavo, da ste v dobri družbi in da če ste na poti, da kmalu prispete na cilj. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, ne. Če ste z nama, ste že na pol dobri družbi.
0: Tako, vsaj to.
2: Ti imaš tudi največ telih fajov. Ste se kaj prej pripravili kožo ali pa ste z bencinom dol tole dan spravljali?
3: Obžalujem, da nisem. Šampon pa drgen stran, I guess.
1: Ja, you guessed it right.
0: Ja, you guessed it right.
1: Dobili smo še nekaj.
0: Ja, danes debatirava o tem.
1: O fanzaniranju, ne?
0: O fanzaniranju,
1: tako,
0: ja.
1: Fazančki, napisala je tole Mateja, Živjo, Urška in Tiljan, jaz sem čisto proti fanzaniranju, ja, razumem tradicijo pa heca, ampak če človek reče ne, je pač ne. Včasih so bili flomastri pa mal heca, zdaj pa gremo v pretiravanje s temi spreji in barvami. Naj bo prvi šolski dan lep spomin, ne pa nekaj, kar boš drgnul dol še cel teden s kože in cun.
0: Ja, mene zanima, kako bo šlo tole dol, morda kdo, ki se je že zdrgnul, lahko napiše, ali pa ima otroka, ne? Pač prišel ves posprejan. Nič videl, da se 200-120. So stvari, ali pač ne, kakor vzameš. Ja. So stvari ušle izpod nadzora. Kaj vi pravite? Nič videl, da se 200-120.
1: Dobro jutro.

0: Toto Cotugno, Serenata v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, Urška in Tilan, sva v vaši družbi. Dobro še 4 minute manjkajo do 8:30 in mi nadaljujemo z dobro voljo, pa tudi z odlično glasbo. Ja, Extreme in More Than Words v nadaljevanju.
1: Ja, veš kaj, tole, če poznamo recimo od njih samo ta komad, ne, bi lahko mislili, da gre za en moški duet, v bistvu so pa to bili fanti, ki so bili precej glasni, no, tako bolj Metallica, a ne samo baladni izvajalci.
0: No, zdaj le zapokušeno v nadaljevanju pa v celoti.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V prvi polovici septembra bo v Triglavskem narodnem parku kar nekaj dogodkov. Na sredinem večeru 2. septembra ob 19. uri bodo v infocentru Triglavska Roža Bled prisluhnili predavanju z naslovom Netopirji, živali, ki letajo z rokami in gledajo z ušesi. Biologinja Alenka Petrinjak, sodelavka javnega zavoda Triglavski narodni park in članica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, bo predstavila te zanimive živali. Predavanju pa bo sledil krajši sprehod po okolici infocentra, med katerim bodo netopirje opazovali in poslušali z ultrazvočnimi detektorji. Dogodek je del mednarodne noči netopirjev, ki ga v Sloveniji koordinira Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev. V petek 4. septembra bo srečanje zaposlenih v skupnosti naravnih parkov Slovenije. Letos ga gostijo v Triglavskem narodnem parku. Na plenarnem delu srečanja v infocentru Triglavska Roža Bled začetkom ob 9:45 minut se bo več kot 120 zaposlenim iz 15 zavarovanih območij Slovenije pridružila ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Tema srečanja je naravovarstveni nadzor in upravljanje obiskovanja v zavarovanih območjih, izzivi, problemi in rešitve. Med drugim bo predstavljeno upravljanje z naravnimi vrednotami v TNP-ju, osrednja točka srečanja pa bo okrogla miza ob 11. uri. Po plenarnem delu se bodo udeleženci odpravili še na terenski del srečanja na Pokljuko. V sredo 9. septembra ob 19. uri pa bo v infocentru Triglavska Roža Bled na ogled film Drežniška koza in njeni ljudje. Film razkriva naravno okolje ter živali in zgodbe lokalnih rejk in rejcev.
10: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Nekaj zastoja tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na relacijah Žeje Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Dragomer Šentjakob, Dolsko Šentjakob in tudi še vedno Medno Ljubljana. Če ste v tistem koncu na Igu, prometna nesreča se je tam zgodila in sicer v križišču za Špar. V obe smeri pričakujte zastoj. Pa še en radar je na stojalu na Duplici pri Kamniku pri pošti smer Šmarca. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
13: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Loreen, Euphoria, čeprej pa Extreme in More Than Words. Uživajte!
13: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Loreen, Euphoria, gorenskem jutru, 20. še manjka do 9. Tilen in Urška, sva v vaši družbi. In evo, preživeli smo 1. September, preživeli smo svetega Tilna, ne?
1: Ja, tako 2. September je že danes in zdaj gre v šoli za res, ne? Če smo včeraj še malce tako, ne, se zabavali, imeli fajn, se bomo tudi v nadaljevanju, sploh v gorenskem jutru in v šoli, ampak bo že bolj zares. Otroci so dobili tudi urnike in danes ne menjajo učilnice tisti, ki že imajo nove predmete in tako naprej.
0: Tako se spoznavajo, kakšna so pravila pri vsakem predmetu in tako naprej. Tisti, ki ste bili počer fazani, imate pa verjetno še danes delo, ne, še od včeraj.
1: Ja, tudi o tem debatiramo, ampak vseeno sva pa v najino družbo povabila Moniko Rjavec Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij ter certificirano družinsko in šolsko medijatorko. Zakaj? Zato, da jo povpraša, kakšen pa je njen nasvet vsem učencem in staršem ob začetku šolskega leta.
2: Zaupajo učiteljem, zaupajo šolskemu sistemu, čeprav seveda kot odrasli imamo veliko pomislekov, imamo veliko dvomov, smo jezni kdaj, kako stvari delujejo. Ampak to obstaja že toliko let in ne bomo zdaj mi, ko naš otrok hodi v šolo, na glavo postavili šolskega sistema. Seveda se bojo dogajale krivice, vedno so se, dogajale se bojo frustracije, vedno so se. Naša naloga kot starši je, da pomagamo otroku s tem zdržati. Ne da mi rušimo sisteme, ne da mi zdaj delamo na tem, da bomo učitelje spreminjali, ne? Ampak učimo otroka, da zdrži z vsem, kar se mu bo v poteku šolanja dogajali in tega bo veliko.
0: Ja, se strinjam. Veš kaj, en citat mi je ostal v glavi od Vinka Müderendorferja, enkrat v eni drami napisal, se pravi, nehimo šimfati čez naš šolski sistem, sej je grozen, ampak je edini, ki je in deluje.
1: Točno to. Lepo šolsko leto želiva. Tudi ob odlični glasbi. Dobro jutro.

0: Elton John, Circle of Life, še 11 manjka do 9. Dobro jutro, dober dan v gorenskem jutru.
1: Dobro jutro, ja, takole, ne. Še veliko dobre glasbe pred 9. uro. Po 9. gremo pa na teren in povprašamo naše fazančke, kako so preživeli prvi šolski dan, kako bojo vse to spravili dol. Imate pa video že na naših socialnih omrežjih, moram reči, da si ga je ogledalo že več kot 100 000 gorencov. Tako da, če ga se niste videli, ne vem, kva še čakate.
0: Ja, pejte na Instagram, Facebook, TikTok, pa vsod smo.
1: Kamrčte.
0: In z odlično glasbo nadaljujemo še pred 9.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za gorensko. Pokrovitelj?
3: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na gorenskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Prvošolci so letos v prvem šolskem dnevu prvič dobili slovensko zastavico in izvod ustave. Z njima želita ministrstvo in mladim približati državne simbole, ustavne vrednote in državljanske odgovornosti. Ravnatelji ob tem opozarjajo, da sama knjižica ni dovolj, saj je treba otrokom njen pomen tudi razumljivo razložiti. Fazaniranje v središču Maribora v prvem šolskem dnevu pa je preraslo v nasilno ravnanje. Dijaki so uporabljali moko, jajca in spreje, ena mladostnica je po napadu sprejem potrebovala zdravniško pomoč. Posredovali so policisti, ministrstvo za izobraževanje pa opozarja, da poniževanja in ustrahovanja ni mogoče upravičevati s tradicijo. Gobe pa se po vročem in sušnem poletju očitno vračajo v slovenske gozdove. Gobarji na družbenih omrežjih objavljajo vse več polnih košar, predvsem s Pohorja in Pokljuke. Strokovnjaki so že napovedovali, da lahko jesenski dež in nižje temperature spodbudijo novo rast. Za dokončno oceno sezone pa je še prezgodaj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
2: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. Še vedno je v znamenju zastojev, in sicer na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Krtine, tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet na Igu v križišču za Špar, v obe smeri je tam tudi zastoj. Še zadnji radar, ki ste ga sporočili, je na Stojalu, in sicer na Duplici pri Kamniku, pri pošti smer Šmarca. Nič 80 22 5 50. Srečno.
0: Mi ne zahtevamo podpisane naloge, le vaš nasmeh ob kavici. Dobro jutro z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
2: Dobro jutro, Gorenjska.
1: Jaz bom rekla dober dan,
2: jaz Gorenjska, Gorenjci
1: in Gorenjke.
2: Tri minutke je čez deveto in res zahtevamo samo nasmeh ob kavi, damo vam dobro glasbo in zanimive stvari. Takole pravi poslušalka Marta, dobro jutro, Urška in Tilen, dobro jutro, Gorenjsko jutro. Vsako jutro mi polepšate začetek dneva, super družba, ste v avtu in tudi ob jutranji kavi. Vsem šolarjem pa želim še lepši začetek šolskega leta.
1: No, midva v nadaljevanju greva v šolsko leto oziroma pred šole in pogledava zdaj, kako se je razvil včerajšnji dan, kaj je dogajalo.
2: Tako, fazani, fazanke bojo povedali, kakšen prvi šolski dan so imeli in kako bojo spravili dol vso to svinarijo, ne, kaj jo imajo na sebi. Bomo videli.
1: Ja, bodo preželi kar nekaj časa. Roxette, Spending My Time. Dobro jutro.

0: Rock and Band Tina, 15 čez 9 je ura, Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami v tem trenutku. Zakaj? Zato, ker smo 2. septembra, včeraj je bil prvi šolski dan, prvič so prvošolčki sedli za klopi in prvič so tudi prvi letniki spoznali, kaj to pomeni fazaniranje. Tilan pa je že na terenu in preverja, kako je šlo vse skupaj, gladko ali ne.
1: Je bil prvi šolski dan?
2: Ja, ne se zdi, da kar super.
1: Kakšni lepi novi sošolci?
2: Dva,
1: kaj pa ostali gadni?
2: Ja.
1: Prva šolska malca, prvi letnik, kakšna je malca?
2: Je v redu.
1: Ok, super. Se že konc pukom danes še začenjate?
2: Še imamo 3 ure.
1: Še 3 ure, kako je, kako zgleda, kakšni so sošolci?
2: V redu.
1: V redu, lepi fantje. Ok, Klaudija, Natalija, Sara, kako je bil prvi šolski dan, kakšni so vtisi?
3: V redu.
1: Kakšen je bil pa prvi šolski dan?
4: Super, kot vsak.
1: Ok.
4: Čaj.
1: Navaden?
4: Tako zanimljiv.
3: Dolgočasno.
1: Dolgočasno?
2: Nismo veseli.
1: Najbrž niste pa prvi letnik, ne?
2: Ne.
1: Drugi?
5: Ja. Jaz gremo v tehnično gimnazijo, Iskra, Kran, prvi letnik.
1: Vidim, da ste fazanke, kako boste tole spravili dol iz sebe?
2: Z nebeja kremo. Težko.
1: Z vodo, pa z milom. Ok, good luck. Prvi šolski dan?
6: Po redu, no. Prijatelji spoznavam.
1: Lepe sošolke.
7: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: V Waterfall slabi dve minuti še manjkata do pol desetih. Ja, v Gorenjskem jutru, ki počasi že postaja Gorenjsko dopoldne, nadaljujemo tudi v nadaljevanju z odlično glasbo Terry Jacks Seasons in the Sun, zagotovo v naši družbi. Še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Borgenhausen. Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Bohinjski lovski rogisti so pripravili tradicionalni koncert, ki je tudi leto zazvenel v prijetnem ambientu Čekonijevega parka. Glasbeniki so obiskovalcem pričarali sproščen večer z raznolikim glasbenim programom. Ob začetku tedna posvečenega prazniku občine Bohinj je zbrane pozdravil župan Jože Sodja. Ob koncu koncerta se je lovskim rogistom zahvalil za njihov nastop in prispevek k prazničnemu dogajanju. Po uvodnem pozdravu so lovski rogisti nastopili pod vodstvom Grega Stareta. Koncert je povezoval Alojz Ropret, ki je svojim nastopom poskrbel za sproščeno in prijetno vzdušje, med povezovanjem pa je citiral tudi Iztoka Mlakarja. Večer je ponudil prijetno glasbeno doživetje ter lep uvod v praznični teden občine Bohinj. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v soboto 12. septembra pripravlja brezplačen voden izlet na sedlo Rožca, ki ga bodo združili s prijetnim prijateljskim srečanjem. Zbor udeležencev bo ob 8:50 minut na Rogarjevem rovtu. Pot bo potekala od Rogarjevega rovta čez Hruščansko planino do sedla Rožca. Višinske razlike je približno za 400 metrov. Čas hoje do sedla Rožca je uro in pol, pohodniki pa morajo imeti primerno pohodniško obutev. Na sedlu Rožca bo ob 11. uri tudi prijateljsko srečanje občanov občine Jesenice in občine Šentjakob v Rožu. Pohod bo vodil Urban Nagode iz Planinskega društva Jesenice. Rok za prijavo je petek 11. septembra. Na naslov jelka.popovicafna@ragor.si.
3: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro oziroma dober dan, 2 minuti čez pol deseto sta. Na cestah pa še nekaj zastojev in sicer na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konjice, na štajerski avtocesti pa tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet na Igu v križišču za Špar, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Tam v obe smeri pričakujte zastoje. 22, 55. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične Bon Jovi, Bed of Roses, še prej pa tudi Terry Jacks in Season in the Sun. Uživajte tudi v soncu.
0: Gorenjsko jutro z veliko glasbe in manj govora.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tudi

0: Diridonda in novi fosili, lepo dobro jutro, gorenskem jutro, 16 še manjka do 10, mlad fosil, Tilan sem v vaši družbi in star fosil Urška.
1: In tudi več vreden zaradi tega, samo to.
0: Sam povem. Ja,
1: res je, še dobrih 15 manjka do 10. Ja. Gorensko jutro pa se je takole prevesilo v gorensko dopoldne, ostanite v naši družbi še naprej, pejte tudi kam še. Na naša omrežja,
0: socialna. Ja. Ja, dej poveš, kaj prije pred 10. uro.
1: Pred 10. uro tudi Heartbreaker, pa tudi en Heartbreaker, Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. To je ena tvojih ljubših, ne?
0: O, res je. Zelo imam rad ta komad. Rad pa imam tudi lepo vreme, ki nas čaka danes. Do 31 stopinj se bo segrelo. Uživajte.
1: Vroče bo. Lep dan. Čau.

0: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
1: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Sindikati nadaljujejo zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Za vložitev zahteve morajo zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Zakonu nasprotujejo predvsem zaradi davčnih sprememb in njihovega možnega vpliva na financiranje javnih storitev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zakon podpira, kljub temu pa je napovedal, da bo tudi sam prispeval podpis za referendum. So pa nekateri uporabniki ob začetku zbiranja podpisov poročali o počasnem delovanju e-uprave, težavah pri odpiranju strani neuspešnih prijavah. Pristojne službe splošne motnje za zdaj niso uradno potrdile, prav tako ni znan njen morebitni vzrok. Spopadi med Združenimi državami in Iranom medtem znova vplivajo tudi na svetovne cene energije. Ameriška vojska je izvedla nov val napadov na objekte iranske revolucionarne garde, Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje. Nafta se je podražila zaradi nevarnosti dodatnih motenj v Hormuški ožini. Šolarji pa lahko medtem že preverijo datume prvih počitnic. Jesenske počitnice bodo od 26. do 30. oktobra, skupaj s koncem tedna pa bodo otroci doma 9 dni. Novoletne počitnice bodo trajale od Božiča do 2. januarja, zimske pa bodo februarja znova razdeljene v 2 termina.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Štajerska avtocesta je zaprta med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na cesti Iška vasi, ki je na Igu, promet pri krožišču urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Celje vzhod proti Mariboru zaradi okvare vozila, na dolenjski avtocesti pa pri Grosuplju vzhod proti Ljubljani. Klasični jutranji zastoji so na avtocestah proti Ljubljani in na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeštrzin, Pijava, Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob in Frankolovo Vojnik.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Jesenice, z nami je župan Peter Bohinec. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše oddaje.
1: Gospod župan, pa začniva mogoče danes najprej z investicijami.
2: Tako je kar celo poletje, dolgo vroče poletje, smo pozarjali na investicije, ki so v teku, kar nekaj teh investicij, kar me zelo veseli. Seveda pred jesenjo zaključujemo z eno največjih investicij na področju vročevoda, se pravi toplovoda, in sicer na odseku Tavčarja, Cilina Tavčarja je Enos v ponedeljek zaključil investicijo, zamenjavo dotrajanje cevi vročevoda na odseku med objektoma cesta Cilina Tavčarja 1 in pa cesta Cilina Tavčarja 3. In sicer do te mere, da je parkirišče na tem območju ponovno dostopno za parkiranje ter urejen normalni prehod ob pločniku za naše občane in občanke, ki seveda predstavlja pomemben del tudi šolske poti. Vsa ostala dela na območju bodo pa zaključena še v tem mesecu. Lahko seveda poveva še o rekonstrukciji ceste Toneta Tomšiča. Včeraj je bil prvi šolski dan in jaz sem zelo vesel, da je vse potekalo gladko, da starši razumejo situacijo, tako da ni bilo nobenih zapletov. Ena velika zahvala tudi vsem prostovoljcem, policiji in redarstvu, ki so opravljali svoje delo, poskrbeli, da naši najmlajši varno skozi koridor dostopajo do šole, do šolskih klopi. Tako da, ko že govoriva o cesti Toneta Tomšiča, lahko poveva, da do začetka novega šolskega leta je bila zaključena prva faza rekonstrukcije, se pravi od območja gimnazije Senice do osnovne šole Prežihovega Voranca. Asfaltiran je bil nov pločnik, pri čemer je bila zagotovljena varna pot, tako kot sem povedal, od gimnazije Jesenice do osnovne šole Prežihovega Voranca in pa vrtca Julke Pibernik. Na odseku križišča za generalno cesto lahko občani občanke opazijo, da je že cestišče vozno in sicer je bil položen grobi asfalt, ki omogoča dostop tudi za stanovalce in pa nemoteno dostavo za lokale in pa gledališče. V septembru se rekonstrukcija nadaljuje z drugo fazo, to se pravi od območja osnovne šole Prežihovega Voranca pa do križišča z Vukovo. Jaz sem zelo vesel, da dela napredujejo in da bo tudi ta investicija malo predana, se pravi, da bo cesta prevozna, do takrat pa bo obvoz preko Vukove, kjer je tudi omogočen dostop do osnovne šole Prežihovega Voranca, se pravi zgornjega športnega igrišča, ki je sedaj začasno preurejen v parkirišče.

0: Radio Triglav poslušate en razgled po občini Senice, naš gost pa je še vedno župan Peter Bohinec. Gospod župan, prej ste že malo omenili včerajšnji prvi šolski dan, pa mogoče v tem delu še malo več o tem, kako je bilo na Jesenicah.
1: Tako je, včeraj sem starši pospremil naše prvošolce v šolske klopi, bilo je zelo prijetno druženje in vsi ti radoveki pogledi, v kaj vstopajo naši prvošolčki, so me zelo navdihovali in tudi sam se potem spominjaš teh prvih dni v šolskih klopeh, tako da sem včeraj obiskal vse osnovne šole in seveda ta poseben dan za naše prvošolčke smo obeležili tudi z krajšim programom na šolah in opozorili naše najmlajše na da, kaj, to ne, to piši, da smo pospremili. Vesel sem, da sem jih lahko pozdravil in jim zaželel, da bodo pogumni, uspešni, predvsem pa, da pazijo na šolskih poteh, ob šolskih poteh, da varno dostopajo do šol in da je bil ta dan še nekoliko bolj slavnostni in pa bolj sladek. Sem za vse prvošolce pripravil tudi posebno presenečenje, kajti vsak prvošolec je prijel tudi kremšni to. Tako da vsem šolam še enkrat naj zaželim uspešno in pa da bo celo šolsko leto takšno, igrivo, polno novih prijateljev, polno znanja in pa predvsem tisto, kar šteje, lepih spominov. Vsem prvošolcem, njihovim staršem želim veliko veselja in uspeha na njihovi novi poti.

0: Še vedno poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Jesenice. Naš gost je župan Peter Bohinec. No, gospod župan, glede na to, da se je že začela šola, pa se počasi zaključuje tudi jeseniško poletje.
1: Tako je, poletje se poslavlja, z njim se tudi poslavlja uspešno jeseniško poletje. Vsi koncerti, vseh 40 preditev je bilo že uspešno izvedenih. Seveda tisto, kar je dobro in lepo, pa se tudi hitro konča, tako se končuje tudi jeseniško poletje, ki se približuje koncu, ampak za konec nas čaka še nekaj odličnih dogodkov. Po zaključku, po čudovitem zaključku velikega koncertnega dela z več kot 3000 obiskovalcev ob Kingstonih in New Nostalgiki v sta petek 4. septembra ob 21. uri vabim na Koroško Belo, kjer nas čakata Pankrti in pa domača skupina Guni, tako da bo zagotovilo za večer dobre glasbe, energije in pa druženja, tako da verjamem, da bomo tudi tokrat skupaj ustvarili odlično vzdušje in skupaj pomahali v slovo jeseniškemu poletju.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Naš gost je še vedno župan Peter Bohinec. No, gospod župan, za konec pa še obvestilo glede avtobusa oziroma minibusa, ki bo vozil na Tomšičevo.
1: Tako je, ta investicija preko poletja je onemogočala, da bi lahko avtobus vozil na svoji trasi preko ceste Toneta Tomšiča na Stražo, tako da dobra novica za vse občane na cesti Toneta Tomšiča, ki bo seveda od 7.9. do 31.10. zopet povezana z mestnim minibusom, tako kot ste povedali. Se pravi, za vse občane in občanke ceste Toneta Tomšiča še enkrat obvestilo, da bo vozil minibus. Vozni red bo objavljen na spletni strani občine Jesenice in pa na Facebook strani, lahko pa poveva, da bo iz smeri Trebeža pripeljal na Tomšičevo ob 8.30 uri, peljal bo do avtobusne postaje Tomšičeva 1, obrnil in nato ob 8.35 uri iz avtobusne postaje Tomšičeva 1 peljal nazaj proti Trebežu in Koroški Beli. Na to imamo še drugo, in sicer drugo vožnjo, ki bo ob 12. uri isto iz smeri Trebeža proti postaji Tomšičeva 1 na Tomšičevi cesti, potem minibus obrne in se ob 12.05 vrne iz postaje Tomšičeva 1 proti Trebežu in ustavlja na vseh postajah. Tako da smo zagotovili povezljivost, tukaj smo zaznali problematiko, predvsem starejših občanov, ki nimajo sorodnikov, ki nimajo prevoznih sredstev, tako da bo seveda zdaj obisk zdravnika oziroma nakupov

0: in povezano z jesenicami, tokrat lažje in pa seveda še enkrat podarim dvakrat dnevno ob 8.30 uri in ob 12. uri.
1: V naši družbi je bil župan Peter Bohinec, razgled po občini Jesenice pa sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste razgled Striglava.

0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Titovi cesti na Jesenicah bodo uredili parkirišče. Jeseniški župan Peter Bohinec.
5: Poznana problematika z mirujočim prometom na Jesenicah, predvsem na področju Zgornjega Plavža, tako da smo, tako kot smo obljubljali, v teh letih pripravljali ustrezen projekt, predvsem za ureditev parkirišč na Titovi 85 do 89. Na javnem naročilu je bil izbran izvajalec gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek iz Preddvora. Sama vrednost investicije znaša 340 tisoč evrov z DDV. V letošnjem letu bomo uredili parkirišča na severni in vzhodni strani objekta na cesti Maršala Tita 85 ter ta del pred zimo tudi asfaltirali. V letu 2027 se bodo dela nadaljevala na severni strani za stolpnicami proti objektu številka 89. Celotna investicija pa naj bi bila zaključena po pogodbi do 30. maja 2027. Torej gre za konkretne projekte na različnih območjih občine, ki rešujejo potrebe naših občanov in občank. Naš cilj pa je, da investicije izvajamo odgovorno, premišljeno in v dogovorjenih rokih, ter da se učinek teh vlaganj dolgoročno pozna v kakovosti življenja v naši občini.
4: V občini Radovljica se začenja kar nekaj infrastrukturnih projektov, nekaj pa se jih končuje. Radovljiški župan Ciril Globočnik.
6: Zadnjo pogodbo sem podpisal z Gorenjsko gradbeno družbo za Posavec, Noše, Ravnico. Ti trije projekti se bojo začeli začetku septembra in pa predvideno do 30. 10. morajo biti zaključeni. Potem lahko rečem, da je v zaključni fazi gozdna cesta v Dragi, to se pravi od gostišča Draga do vodnega zajetja. Potem praktično je ta del zaključen. Zelo pomembno je zdaj pred pričetkom šolskega leta, tudi kot sem omenil, ena grbina na Češnici v krajevnoj skupnosti Podnart je tudi bila namontirana. V Ljubnem je predvsem so pomembne te poškodbe, ki so bile v zadnjem letu nesanirane, tako da bo v naslednjem letu tudi asfaltiranje. Lahko pa rečem, da izredno dobro napreduje tudi parkirišče, obnova parkirišča za upravno enoto in bo tudi poseben režim, to se pravi prijazen za obiskovalce tako upravne enote, občine in vseh inštitucij, ki so na Gorenjski cesti. Potem pa lahko rečem, da se je pa začel tudi postopek za vodovod Ljubljanska cesta, torej mimo knjigoveznice, tako da res smo v polnem zamahu z vsemi projekti.
7: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, jutri bo precej jasno.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Štajerska avtocesta je zaprta med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na cesti Iška vasi, ki je na Igu, promet pri krožišču urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Celje vzhod proti Mariboru zaradi okvare vozila, na Dolenjski avtocesti pa pri Grosuplju vzhod proti Ljubljani. Klasični jutranji zastoji so na avtocestah proti Ljubljani in na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeštrzin, Pijava, Gorica, Škofljica, Dolsko, Šentjakob in Frankolovo Vojnik.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
10: Fever Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
10: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Gostišče pri Žerjavu v Ratečah išče kuharja, pomoč v kuhinji in pomoč v strežbi. Zdaj pokličite 041-305-915.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice. Podjeli in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Zaradi opravljanja tehničnih pregledov na terenu Integral Avto Jesenice obvešča o delni zapori ceste od gasilskega doma Stara Fužina do Trate v petek 4. septembra med 8. in 18. uro ter v soboto 5. septembra med 8. in 10. uro. Prav tako 5. septembra na cesti skozi Koprivnik na odseku od Prsenekar do Podstogom med 12. in 17. uro. Lastniki malih in velikih pasjih tačk vabljeni na uvodni sestanek za pričetek tečajev šolanja psov. Sestanek bo v četrtek 3. septembra ob 18. uri na vadišču ŠKD Fido na Hrušici. Na uvodni sestanek pridite brez kužkov. Vabljeni.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Končno poletje. Ta von v avtu.
9: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
10: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala.
12: In ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je danes Robertu Golobu oduzel zaščito poslanske imunitete v zadevi Bobnar. Za odločitev je glasovalo vseh 75 navzočih poslancev. S tem je državni zbor tudi formalno dovolil začetek kazenskega postopka. O uvedbi sodne preiskave pa bo zdaj odločalo sodišče. Golob je sicer že v ponedeljek povedal, da se na imuniteto ne bi skliceval. Včeraj zvečer pa je v hali lesno-predelovalnega obrata na Vertu pri Vrhniki zagorelo. Požar je gasilo približno 80 gasilcev, ki so ga malo po polnoči uspeli pogasiti. V hali sta bili dve osebi, vendar k sreči ni bil nihče poškodovan, je pa škode za več tisoč evrov. Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, a preiskava še poteka. Zaradi navala lastnikov pa je nekaterim slovenskim veterinarskim ambulantam zmanjkalo mikročipov za mačke. Od septembra država za čipiranje prispeva manj kot prej. Januarja prihodnje leto bo označitev lastniških mačk obvezna. Za kršitelje pa bodo predvidene globe od 600 do 1200 evrov. Slovenski turizem pa je julija in avgusta dosegal rekordne rezultate. Državo je obiskalo 2 milijona 200 tisoč turistov, ki so ustvarili 6 milijonov in 300 tisoč prenočitev. Prihodov in prenočitev je bilo za 7% več kot lani. Nemčija ostaja najpomembnejši tuji trg, slovenska turistična organizacija pa ob koncu leta pričakuje 5-6% rast.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Drugih večjih posebnosti na cestah za zdaj ni, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno!
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je oddaja Radio Triglav danes izpostavlja. Tokrat bomo govorili o skupnosti Žare, ki letos praznuje 20-letnico delovanja. V naši družbi bo Ivanka Berčan, govorili pa bova o sami skupnosti Žarek, torej o skupnosti v Bohinju. Kakšni so bili začetki, kako se je vse skupaj razvijalo, koliko uporabnikov se je zvrstilo vseh teh letih. Spregovorili bova pa tudi o drugih dejavnosti Društva za delo z mladimi v stiski Žarek. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi lepo pozdravljam Ivanko Berčan iz Društva za delo z mladimi v stiski Žarek. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vsem.
0: No, danes bova najprej govorili o 20-letnici skupnosti Žarek, povabili bova tudi na dan odprtih vrat in če začneva prav s tem, kdaj boste odprli vrata v komuni skupno Žarek v Bitnjah v Bohinju?
1: To bomo storili, kot je tradicija, vsako leto, prvo soboto v septembru. Letos to pride 5. septembra, tako da ob 10. uri se začne in traja do 14. ure. Tako da ste lepo povabljeni, lahko pride kdorkoli želi spoznati delovanje skupnosti. Na začetku ponovadi pozdravimo goste, se zahvalimo donatorjem, pa nakratko bomo potegnili rdečo nit delovanja teh 20 let, potem kakšen premor in potem še pogostitev. Seveda si lahko tudi vsi ogledate prostore skupnosti, se pogovorite tudi z zaposlenimi in tudi uporabniki, pogledate tudi izdelke, ki smo jih izdelali v tem letu in bodo na voljo za ogled, tudi za morebiten nakup ali naročilo. In si tako tudi pogostili, pripravili bomo eno skromno pogostitev, tako da ste prisrčno vabljeni.
0: Kaj je namen takšnega dneva odprtih vrat?
1: Namen je v bistvu spoznavanje tega življenja, skupnosti, ne samo tako iz neke gole radovednosti. Veliko krat doživimo, da ne vem, pridejo svojci, ki ne vem, imajo nekoga v svoji družini, ki ima te težave, pridejo tudi lahko širši krog svojcev, uporabnikov, ki so zdaj vključeni v skupnost, ker za redne stike prihajajo starši, bratje, sestre ali partneri, če jih imajo. Tako da tisti dan je res lahko pridejo spoznati, kje njihov sorodnik je. Marsikdo pride tudi zato, da vidi, kako poteka zdravljenje, kakšni so te etape, da pobliže to spozna, ali zaradi lastnega interesa, ali zaradi tega, da lahko nekomu svetuje, ali pa tudi, da razrešujejo kakšno tako težavo. Pa tudi zato se mi zdi, da marsikakšni tabuji padajo, ko se vidi, da so to da je to čisto tako življenje, preprosto, skromno, prežeto med delom, pogovori, spodbudami, pa tudi reševanjem vseh zadev za nazaj. Tako, da vidijo, da ni to neka tabu tema, da veliko krat, ne vem, tako se mi zdi, da je fajn tudi, da jim predstavimo tudi kakšno ozadja. Veliko se jih je podalo na to pot tudi iz kakšnih osebnih stisk ali družinskih stisk, tako da ni to nekaj tako na robu, ampak je čisto blizu našega vsakdana in je zelo prisoten ta problem ali pa izziv v mnogih družinah.
0: Malo glasbe si bomo privoščili, po njej pa bo vas pregovorili o 20-letnici delovanja bivanskega programa Skupnosti Žarek.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes, izpostavlja Nataša Haresom z vami, v naši družbi ostaja Ivanka Berčan iz Društva za delo z mladimi v stiski Žarek. Govoriva o 20-letnici delovanja bivanskega programa Skupnost Žarek v Bohinju, če se sedaj tako na hitro ozreva na teh 20 let od samih začetkov do danes.
1: Začetki so vedno zanimivi, ker zelo težko je najti lokacijo za program komune. Tako težko smo imeli že nagledano kakšno drugo lokacijo, pa se ni išlo. Potem pa se je pojavila neka gospana Marija Zupančič, ki je z Jesenic in je bila lastnica te vahtance oziroma čuvajnice, ki se nahaja v Soteski, in je prišla in rekla: Ivanka, lahko pa ste tam za začetek, brez najemnine. Takrat nisem vedela, da so pogoji še tako strašno skromni, ampak nekaj treba je bilo začeti in smo se podali v to. No, z mnogimi prostovoljci smo potem to počistili, prve stvari, in 6.7. nastanili prvega uporabnika. Na začetku je bila stvar zelo preprosta, lestev do podstrehe, jogi, spalne vreče, ni bilo ne pitne vode še na začetku, ker še nismo napeljali, ni bilo ogrevanja, ni bilo elektrike, v bistvu celo leto nismo imeli elektrike, čeprav smo potem uspeli jo pripeljati do hiše, tako da smo imeli agregat za malo svetlobe in kiper Bush za ogrevanje. Bomo tudi malo objavljali te njihove spomine od teh prvih fantov. Je bilo treba zgodaj zakuriti, da je bilo, ne vem, čez dan 13 stopin. Tako so bili kar skromni začetki, pomivali smo zunaj na začetku, potem smo s časom uredili kopalnico in vse, samo natuširanje smo jih dolgo časa vozili naprej na Bled, najprej na družino na Bohinjski Beli, ki smo jim res hvaležni, potem pa, ko je bilo v fantov več, smo pa potem prosili direktorja na Mlinu in je potem nam dovolil, da so se šli tuširati v hostel na Bled. Tako da je bilo kar skromno, ni bilo hladilnika, ni bilo zmrzovalne skrinje, tako da ni bilo pralnega stroja, vsega tega ni bilo, tako da to sem dost sama s pomočjo kakšne mame smo se s temi stvarmi spoprijemali. Ampak potem pa se je ponudila možnost, ves čas sem bila v kontaktih tudi s koordinacijo županov Zgornje Gorenjske, in ko so videli, da smo res pripravljeni se potruditi z namestitvijo na tak način, so tudi vsi pristopili in sem zelo hvaležna občinam Zgornje Gorenjske, ki nas vseh 20 let podpirajo, ne glede na menjave vodstev, res namestitvijo na tak način, so tudi vsi pristopili in sem zelo hvaležna občinam Zgornje Gorenjske, ki nas vseh 20 let podpirajo, ne glede na menjave vodstev, res to nam ogromno pomeni. Tudi kasneje, ko se je pojavila možnost

0: je dogajalo. Tako da občine pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tako so se pač preimenovali za demografijo, družino in socialne zadeve, smo preko razpisov tudi že dobili v letu 2006 in potem vsa leta naprej. Kasneje smo že čez 3 leta uspeli verificirati program s pomočjo socialne zbornice in od takrat smo nekako spadamo med javni socialno-varstvene programe. Potem smo še 2-krat imeli obnovitvene verifikacije, tako da smo veseli teh premikov in korakov in stabilizacije programa.
1: No, večkrat ste omenili podporo občin. Kako pomembno je, da lokalne skupnosti podpirajo takšna delovanja? Sklepam lahko, da uporabniki ne prihajajo samo iz teh občin, ne?
0: Ne prihajajo samo iz teh občin, zato ker večkrat je tudi tako, da malo te razdalje tudi omogoči mogoče lažje za koga, da nekje lažje ustraja, čeprav tudi jih imamo iz teh občin, predvsem sprejemne centre in tudi v skupnosti. Ja, brez podpore občin bi res težko, a ne, sploh tudi na začetku. Vem, da so ostali župani vprašali župana občine Bohin, ki je bil takrat gospod pokojni Kramar, a ne, če se strinja, da smo tam, da pridemo skupnosti od tja, in je rekel, da bo ponosen, če bo skupnost v njihovi občini. Pa tudi navadili so se nas potem že v soteski in ko je potem smo prišli v Bitne, smo tudi zelo hvaležni vaščanom občine, v bistvu vasi Bitne, ker večkrat tudi tesno sodelujemo. Vem, da preden smo še prišli tja, nas je že čakala tam vrečka solata od ene gospe, tako dostih drobnih stvari. Tudi kasneje moram reči, da res smo hvaležni in vaščanom, tudi si pomagamo en drugmu, včasih gremo pomagati kakšni starejši gospe, kakšne drva znesti, kaj podobnega, pa tudi na čistilni akciji se udeležujemo, tako da res smo deležni dobrega, res dobrega sprejema v občini Bohinj in smo tega res veseli.
1: Koliko uporabnikov se je zvrstilo v vseh teh 20 letih, kako dolgo ostanejo pri vas?
0: Ja, zdaj čisto natančnih podatkov glede koliko dolgo kdo ostane, bom težko, ampak lahko pa povem, da je bilo do današnjega dneva je bilo vključenih 109 uporabnikov v teh 20 letih, od tega kakšen tudi samo par dni ali pa kakšen mesec, zato je zelo pomembno to, da pač tisti, ki so si dali čas, so v vsakem primeru prišli ven iz tega. Tudi kasneje imamo pač možnost skupine za nekdanje zasvojene abstinente. Tudi ta skupina traja že 20 let oziroma že več, 22, ker to smo začeli še pred bivanskim programom. Pomeni, da se še kasneje dobivamo in smo lahko v podporo tudi kasneje na poti, tako so spoprijemanje z življenjskimi izzivi. Tako da toliko jih je bilo v tem času.
1: Se potrebe po vključevanju v skupnost v teh letih spreminjajo? Morda sedaj več, manj se kaj je spremenila struktura uporabnikov, ki prihajajo k vam?
0: Ja, to se je absolutno zelo, zelo spremenilo. Kot se svet spreminja, se tudi te njihove navade. Tako opažamo v prvem obdobju, ne vem, so bili še vseeno uporabniki veliko bolj življenjsko opremljeni, samostojni, odgovorni. Tudi droge so bile čist druge, niso potrebovali kakšnih dolgotrajnih detoksikacij, so bile bolj heroin, kokain in je bilo to, pa marihuana. Zdaj pa prišlo v teh letih res takšna ekspanzija, lahko rečem, vseh kemičnih substanc zraven. Tako da včasih smo imeli nekako med 30 in 40 leti nekako poprečno starostno stopno. Potem se pa zdaj v zadnja leta zelo, zelo spremenilo. Trenutno jih imamo 4 med 20 pa 30 let in to kmalu po 20. Pomeni, da postaja vse prej, že začnejo konzumirati zelo resno in se stvari zelo zaostrijo že pri 20-ih, kar se včasih pri 30-ih je zdaj že pri 20-ih. Tako da je res tako prihajajo zelo neopremljeni, kar se tiče enih življenjskih veščin, enih pripravljenosti, ne vem, na soočanje s kakšnimi frustracijami, s kakšnimi neprijetnimi stvarmi v življenju. Je bil zelo hiter pobeg od tega realnega življenja, zelo zgodaj, preden so se sploh v bistvu nekateri začeli dobro razvijati in so si s tem res naredili veliko škodo, tako da V skupnosti se sigurno ena od močnih nalog, da se prehodi ta pot samostojnosti.

0: pridobitve samostojnosti, odgovornosti in osnovne samodiscipline, razvoja in jih teh delovnih navad, spoznavanja sebe, iskanja nekega smisla. Najbolj pomembno je pa to, no, da krepijo to notranjo moč, da ko pride nekaj težkega, da to treba zdržati, da to ne moreš pobegati od vsega, moraš se spoprijeti s stvarmi, tako da se tega učimo potem v skupnosti. Tako da struktura se je zelo spremenila, substance so se spremenile, časi so se spremenili in mislim, da ta tako močna permisivna vzgoja je tudi naredila zelo hudo škodo. No? Vse, kar so drugi delali na mesto njih, jim ni bilo v pomoč.
1: Spet je na vrsti glasba, po njej pa še o vaših ostalih programih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naši družbi ostaja Ivanka Berčan iz Društva za delo z mladimi v stiski Žarek. Naprej smo govorili o 20-letnici bivanske skupnosti oziroma bivanskega programa skupnosti Žarek. Na koncu sem vas poprašala, če se kaj spreminja, ne, struktura uporabnikov. Dejali ste, da se tako kot se spreminja svet, se spreminja tudi odvisnost oziroma zasvojenost, ne, znižuje se starost, več je težav. Bivanski program Skupno Žarek ni vaš edini program, s katerim se ukvarjate v društvu, ne? Kako pomembna je tudi vključitev vse ostale programe za vse tiste, ki so ugotovili, da jih je življenje zaneslo na pot, ki na dolgi rok ni dobra, ni prava?
1: Ja, zato v bistvu mi znotraj programa pač delamo z uporabniki skupnosti, potem pa zelo veliko tudi svojci, ker so v bistvu tudi vse te družinske navade morajo tudi kar konkretno marsikdaj spremeniti. Potem delamo pač tudi z nekdanjimi zasvojenimi, kar sem že omenila. Imamo pa tudi na treh lokacijah ta vsebinski sklop, rečemo, sprejemnega centra na Jesenicah, na Bledu in v Radovljici, kjer vodimo tri skupine za svojce. Velik korak je najprej negacija problema, ponavadi potem je lahko jeza sprejemanje, ampak želimo priti z njimi to pot, da se ukrepa, da se naredi, kar se lahko. Nikoli ni popolnih rezultatov, ni linearnih poti, ni lahkih rešitev, ampak iščemo poti, kako lahko, kaj lahko, kdaj lahko, da se nekaj premakne, ne? Da se v bistvu ljudi reši, da se jim pomaga prej, da stopijo na to pot, ne uničevanja sebe, ampak graditve sebe. Tako da tudi svojci tukaj rabijo res veliko tudi pomoči in podpore, pa tudi te medsebojne izmenjave in bližine. Pridejo tudi zelo težke stvari, a ne, tudi včasih smrti zaradi predoziranj ali kakšnih zastrupitev. In takrat je tudi lepo, da znamo zdržati, biti skupaj in stati ob strani tudi takim svojcem v takih družinah s takšnimi zaključki. Takrat mislim, da se počutijo izredno same. Iščemo po vsakem primeru, podpremo se poti in možnosti rešitev. Poleg teh skupin imamo tudi možnosti pogovorov, imamo res zelo veliko razgovorov tudi z zasvojenimi iz teh lokacij naše gorenjske regije in od drugod. Z enimi se srečujemo prav tedensko. Veliko teh, ker stvari niso tako akutne še in poskušamo, da splezajo ven in se čim prej zaktivirajo, najdejo kakšno zaposlitev ali kaj podobnega. Tako da delamo v tej smeri, ali pa če ne gre, da se vključijo v kakšne programe zdravljenja. Če ne k nam, kam drugam, pač presodimo, vidimo, kje je prostor, kje je možno. Tako da tudi tega je zelo veliko in nas tudi v bistvu veseli, ali pa kličejo za informacije, ker ne vejo, kje se lotiti, kje začeti, kaj narediti. No. Tako da je eden od nas zaposlenih je navzoč 6 ur na dan na eni od teh lokacij, pomeni vsak dan v tednu. Tako da imamo tudi možnosti teh pogovorov, tudi gremo na teren, gremo obiskati koga v Ljubljano, če je na tem centru za zdravljenje odvisnosti, na kakšni detoksikaciji ali kakšno psihiatrično oddelek. Tako tudi se poskušamo, prav zaradi tega smo na teh lokacijah različnih, da se približamo lahko uporabnikom.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami, v naši družbi je Ivanka Berčan iz Društva za delo z mladimi v stiski Žarek. Prej sva govorili o obivanskem programu Skupno Žarek, kamor se vključijo uporabniki oziroma odvisniki. Ne? Eno vprašanje, ne, ki je morda zelo pomembno, predvsem za tiste, ki bi potrebovali vaše storitve. Ne? Kakšno je pot do vas? Se nekdo samo odloči, vas pokliče in pride, potrebuje, ne vem, napotnico, neko napotilo, mora to storiti sam, lahko starši, prijatelji, kakšna je ta pot?
1: V bistvu vse, kar ste našteli, razen napotnice, v bistvu mi nismo zdravstveni program, ne smo socialno-varstveni, tako da ponavadi nekdo pokliče, največkrat so to res najprej svojci, velikokrat pa tudi nekdo, ki ima sam težavo in vidi, da je problem in bi rad prišel ven iz tega, teh klicev imamo kar zelo veliko. Nekdo pokliče in če imamo prostor in se takoj tudi dost hitro dogovorimo za srečanje na eni od lokacij sprejemnega centra, da se pogovorimo, da vidimo na kakšnih substancah nekdo je, kako bi lahko dosegel abstinenco, ker pogoj za vključitev v program je abstinenca. In potem poiščemo možnosti, ne vem, če je na metadonu in na kakšnih drugih takšnih medicinskih zadevah, potem ga napotimo na Center zdravljenja odvisnosti svet prepovedanih drog na detoks v Ljubljano, ki deluje v okviru psihiatrične bolnice Polje. Ali se dogovorimo, kar predvsej tudi, da je sprejme bolnica Begunje za 10 dni, 3 tedne na zaprt oddelek za detoksikacijo. Tako poiščemo različne načine. No, zadnje dva primera smo pa imeli, ko so se doma aktivirali, pač so bile takšne substance, da so tudi hitro grejo iz telesa in so oni stali ob strani tem uporabnikom. Tako da vmes mi jim predstavimo program, pravilnik, kako pot poteka, kaj lahko pričakujejo. Stvari morajo biti zelo jasno dorečene, da nekdo točno ve, v kaj prihaja, kaj ga čaka, zakaj se odloča, kaj se pričakuje od njega in od nas. Ker to je odločitev. Brez te odločitve se te poti ne da prehoditi. Tu če je neka okoliščina, ki nekoga pritisne, da nima več doma, strehe nad glavo, ker so pač doma postavili meje, nekoga potisnejo slabo zdravstveno stanje, nekoga težave z dolgovi in policijo, tako, kakšne stvari nekoga potisnejo. Nekaj je tudi takih, ki rečejo, res mi ni dober, želim priti na to pot. Potem se dobimo, pogovorimo in ko je nekdo pripravljen, sprejemamo na ta način. V bistvu, če pa nimamo prostora, damo mi vedno tudi kontakte vseh ostalih možnosti, da absolutno podpremo to odločitev vsakega, ki se obrne na nas.
0: Če končava s kontaktnimi številkami, kam se lahko tisti, ki bi potrebovali vašo pomoč, obrnejo?
1: Jaz bi vas kar povabila, da se obrnete. V bistvu imamo številke objavljene na naših spletnih straneh, imamo pa tole, v bistvu, 040790345, imamo potem še 030348153. Tile dve sta najbolj pogosti, na katere se lahko obrnete ali pa pišete na mail.
0: In če se da res čisto za zadnjo misel, ne, še enkrat povabilo na dan odprtih vrat skupnosti Žarek v Bitnjah, ki praznuje 20 let.
1: 5. septembra ste prisrčno povabljeni, da pokukate v našo skupnost. Smo v na Bitnjah 17, iskreno vabljeni ob 10. uri.
0: V naši družbi je bila Ivanka Berčan iz Društva za delo z mladimi v stiski Žarek. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.

0: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Drugih večjih posebnosti na cestah za zdaj ni, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
3: Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: first friend.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Shopping, shopping in Graz.
5: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
6: Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vruč Učica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185530 ali 3x2nive.rozmanbus.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Sindikati so prvi dan zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu zbrali že več kot 4600 podpisov. Podpisi z upravnih enot sicer še niso vključeni. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, na voljo pa imajo 35 dni. Prvi dan so se pojavljale tudi težave z oddajo podpisov prek e-uprave, ki pa jih ministrstvo že odpravlja. Pa še v Ukrajino. V nočnem ruskem napadu na Odeso je bilo ranjenih 8 ljudi, med njimi tudi otroci. Dva so sprejeli v bolnišnico. Po podatkih mestne vojaške uprave so bili poškodovani 24 nadstropni blok, avtomobili, pisarne, dve izobraževalni ustanovi in druga infrastruktura. Odesa je sicer največje ukrajinsko pristanišče in ena ključnih prometnih točk države. Pa še na filmsko rdečo preprogo. V Benetkah se danes večer začenja 83. mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov, Zlatega leva za življenjsko delo pa bosta letos prejela George Clooney in Ellen Burstyn. Festival na Beneškem Lidu bo sicer trajal do 12. septembra.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tudi na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

O smrtnici. V 66. letu je umrl Branko Lavtižar iz Gozda Martuljka. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 66. letu zapustil dragi Branko Lavtižar iz Gozda Martuljka. Pogreb bo v četrtek, 3. septembra ob 13. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 74. letu je umrl Janez Grilc iz Lesc. V 74. letu se je poslovil Janez Grilc iz Lesc, Begunska cesta 4. Ležal bo v četrtek 3. septembra od 10. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v četrtek 3. septembra ob 14. uri na pokopališču v Lescah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
1: Nazaj v šolo brez stresa.
3: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Začelo se je novo šolsko leto. O tem, kako so v prometu starši lahko zgled otrokom, pa Miran Murnik, pomočnik komandirja postaje prometne policije Kranj.
6: Starši imajo pri prometni vzgoji otrok izjemno pomembno vlogo. Otroci se namreč veliko bolj kot iz besed učijo izgleda, ki ga vidijo vsak dan. Če starš otroku govori, naj prečka cesto pri zeleni luči, sam pa jo prečka pri rdeči, bo otrok veliko prej posnemal njegovo ravnanje, kot pa upošteval njegove besede. Enako velja za uporabo varnostnega pasu ali pa telefoniranje med vojno. Staršem svetujemo, naj čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji svojih otrok in z njimi tudi praktično preverijo, kaj znajo in zmorejo, bodi si na poti v šolo, pri hoji ali pa na kolesu.

0: Pri prevozu morajo biti otroci vedno ustrezno pripeti oziroma nameščeni v otroškem varnostnem sedežu, primernem njihovi starosti in telesni teži. Tudi starši naj bodo vedno pripeti. Pomembna je tudi sama lokacija, kjer otroka odložimo pred šolo. Starši naj ne ustavljajo in parkirajo tam, kjer s tem ovirajo ali ogrožajo druge otroke. Otrok naj iz vozila vstopa oziroma izstopa na strani, ki je obrnjena stran od prometa. Pri mlajših otrocih naj starši iz vozila vzamejo sami. In predvsem, naj poskušamo prehraniti nekaj sekund tako, da ogrozimo otrokovo varnost.
1: Z novim šolskim letom so se pomembne pridobitve razveselili v vrtcu Jesenice enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Obnovljeno igrišče, ki ga financira občina Jesenice, ponuja še več možnosti za prijetno preživljanje uric za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so v rekordnem času na obstoječem igrišču obnovili peskovnik, zamenjali mivko in namestili tlakovce.
2: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tudi na Dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
6: Petfiler Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfiler ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfiler Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor Golobu danes ni priznal poslanske imunitete in je tako omogočil nadaljevanje postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob proti ni bil nihče. Tožilstvo mu sicer zaradi domnevnega vmešavanja v delo policije očita dejanje daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa v zahtevi za sodno preiskavo še ni odločilo. Golob očitke zavrača in dodaja:
2: predsednik stranke Lažnica je ustvarjal 3 dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal Slovenijo Izraelu.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je Goloba po glasovanju pozval k odstopu z poslanske funkcije. Tadej Pogačar pa po operaciji zlomljene ključnice ostaja na opazovanju v bolnišnici. Ob padcu si je poškodoval tudi vratno vretence in utrpel pretres možganov. Nevroloških posledic pa k sreči niso ugotovili. Njegov nastop na svetovnem prvenstvu 27. septembra je zato še naprej vprašljiv.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled.
4: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni z vami, sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o spanju. Koliko je dovolj, lahko izgubljene ure spanja nadomestimo, kako si pomagamo uspavati, kako topel naj bo prostor, kjer spimo, kaj jesti pred spanjem in ali je smrčanje nevarno. O vsem tem po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o spanju. Naša gostja je profesorica doktorica Lea Dolenc-Grošal, vodja laboratorija za motnje spanja na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana, ki je o tem, ali res potrebujemo 8 ur spanja, povedala.
1: Ja, 8 ur spanja je idealno, vendar študije so pokazale, da je priporočljivo več kot 7 ur spanja za odraslega človeka, kar se je predvsem pokazalo v zadnjem času, v času epidemije za COVID-19, da so osebe, ki so odrasle, spale manj kot 7 ur, imele tudi hujšo obliko bolezni, kar pomeni, da je v bistvu spanje tisto, ki nam pomaga premagovati infekcije, pomaga pri našem imunskem odgovoru in je zaradi tega zelo pomembno.
0: Pa drži mit, da izgubljenega spanca ne moremo nadoknaditi.
1: Ja, to je res. Tako kot se ne moremo naspati na zalogo, se tudi kasneje nikoli ne bomo pridobili toliko spanja, kot smo ga izgubili. Seveda pa bomo potem, ko smo recimo eno noč spali zelo malo, naslednjo noč spali več. Iz tega tudi izhaja dejstvo, da tisti ljudje, ki spijo premalo med tednom in za vikend spijo dlje časa, več kot 2 ure, pomeni, da so v kroničnem pomankanju spanja in je potrebno v bistvu nadomestiti spanje že v nočeh med tednom, ne pa samo med vikendom, ker tisto ne bo dovolj.
0: Kaj pa popoldanski dremeži? Lahko z njimi nadomestimo izgubljene ure spanja po noči?
1: Ja, kratkotrajno spanje popoldan v zgodnem popoldanskem času je priporočljivo za osebe, ki po noči res ne dobijo dovolj spanja. Medtem ko ljudje, ki pa imajo težave z uspavanjem, z nespečnostjo po noči, jim pa odsvetujemo popoldanski dremež oziroma spanje, ker se s tim porušijo ti ritmi cirkadijanosti, se pravi budnost in spanje, in bo zaradi tega spanje po noči še slabše kvalitete, še bolj razdrobljeno in potem pridemo v ta začaran krog kronične nespečnosti, iz katerega je v bistvu zelo težko potem pridobiti zopet normalno stanje.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o spanju. Naša gostja je profesorica doktorica Laja Dolenc-Grošelj, vodja laboratorija za motnje spanja na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana. Nekateri ljudje imajo težave z uspavanjem. Kako si lahko pomagamo?
1: Preden zidemo v posteljo, je dobro, da pustimo misli, ki nas v bistvu težijo, da razmišljamo če več, da nas skrbi, ne, da o tem ne razmišljamo v spalnici, ampak se s tem spopadamo že preko dneva. Pomembno je, da zvečer nimamo močnega obroka, predvsem proteinov, da ne imamo zvečer. Omiliti moramo že v popoldanskem času pitje kave, pravi ščavo in drugih poživljajočih napitkov, kajenje nas prebuja zvečer, fizična aktivnost pred spanjem, kot je neka telovadba, tek, tudi ni priporočljivo tek pred spanjem. Predvsem, da se odklopimo od elektronskih naprav idealno 2 ure pred spanjem, če ne gre vsaj 1 uro pred spanjem. In potem, ko pridemo v posteljo, da če nam ne uspe zaspati, ustanemo, počnemo nekaj prijetnega in se vrnemo v posteljo, ko bomo res zaspani, ne pa samo utrujeni.
0: Kakšna pa je idealna temperatura prostora, kjer spimo?
1: V spalnici naj bi bila temperatura med 19 in 21 stopinj, višja temperatura od 22 stopinj ni priporočljiva, seveda pa tudi ne moremo spati v mrazu.
0: Kako pomembno vlogo pri uspavanju in spanju ima večerja?
1: Ja, pomembno je, da večerja ni glavni obrok v dnevu, da je večerja lahek obrok, vsaj 2 uri pred časom, ko odidemo v posteljo, da ima čim manj proteinov, ker so le ti težje razgradljivi in bo naš prebavni sistem pač moral več delati po noči za to prebavo, kar pomeni, da priporočamo nek lahek obrok z ogljikovimi hidrati, recimo. Hkrati ob večeri pa tudi ne priporočamo pitja preveč tekočine, ker tudi uspavalni čaj so tekočina, ne? In tekočina, ki jo spijemo zvečer, obremeni, se pravi, naš sečni mehur, a ne? In nas bo tiščalo na vodo, kar pomeni, da se bomo že zaradi tega zbujali. Tako da je ni pomembna samo hrana, ampak tudi omejitev tekočine v večernem času. Alkohol tudi vpliva na to, da bomo sicer lahko hitreje zaspali, vendar bo spanje manj kvalitetno, manj bo globokega spanja, bolj bo razdrobljeno, tako da predvsem alkohol v smislu žganih pijač je pa lahko še nevaren zaradi tega, ker smrčanje lahko spremeni v pauze dihanja in je za takšne osebe zelo nevarno.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o spanju. Naša gostja je profesorica dr. Leja Dolenc-Grošelj, vodja laboratorija za motnje spanja na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana. Je to, da zaspimo kjerkoli in kadarkoli, po domače, zmanjka nas takoj, ko se zleknemo na kavč, znak, da nam manjka spanja in da smo preutrujeni?
1: Ja, ljudje smo bitja, ki spimo po noči v temi in smo budni po dnevi, kar je vezano tako na ta 24-urni cikl svetlobe in teme, endogene temperature, kako se nam spreminja preko dneva, izločanja hormona melatonina, kortizola in ostalih. Zato v odrasli dobi spanje popoldan v bistvu ni fiziološko. Pomeni, da smo lahko v neki kronični deprivaciji. Če imamo človeka, ki lahko zaspi kjerkoli in kadarkoli in to ne samo v monotonih situacijah, recimo na kauču ali v postelju čez dan, ampak da bo zaspal, ne vem, v šoli, v službi, med, ne samo med predavanjem, ampak tudi med neko aktivnostjo, takrat pa govorimo o hipersomniji, prekomerni dnevni zaspanosti, ki pa potrebuje nadaljno obravnavo v laboratoriju za motnje spanja in vprašanje, ali gre za v bistvu patološko zaspanost.
0: Je smrčanje nevarno?
1: Samo smrčanje je plapolanje uvole tega jezička, je neprijetno za partnerja, vendar če ob tem ni pauz dihanja, ni nevarno. Kadar pa ob tem nastanejo pauze dihanja, se pravi, da med smrčanjem oseba ne diha oziroma diha plitveje kot sicer, govorimo o hipopneah, apneah, ki so daljše od 10 sekund, pa je to nevarno, je o tem treba poročati in seveda ustrezno zdraviti.
0: Pogosto

0: Slišimo tudi, da več kot spimo, lepši smo. Res spanje vpliva na naš videz?
1: Ja, študije so pokazale, da spanje vpliva tudi na različne hormone, ki imajo potem vpliv tudi na kolagen, ki vemo, da ga je veliko v koži in da pomankanje spanja vpliva na to tudi, kako izgledamo, tako da načeloma ta lepotni spanec drži.
0: Podajo je pripravila Saša Zadnik z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
1: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Radio Triglav poslušate Gorenjski utrip. To so tokratne teme oddaje. Slovenijo je v dveh poletnih mesecih obiskalo 7% več turistov. Na vrhu Vršiča so znova na voljo parkirna mesta urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Na sredinem večeru v infocentru Triglavska Roža Bled bodo danes prisluhnili predavanju o netopirjih. Na Grajskem stolpu na Blejskem gradu bodo septembra odprli dve novi razstavi. Gremo k podrobnostim. Slovenija je julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prehodih kot prenočitvah 7%, je dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj. Slovenija po njenih besedah v zahtevnem mednarodnem okolju postaja privlačna in zaupanja vredna destinacija. Pet največjih trgov skupaj je poleti ustvarilo skoraj polovico turističnih prenočitev. Tudi letos je Nemčija najpomembnejši trg, sledijo Češka, Nizozemska, Italija in Poljska, ki je v prvi peterici izrinila Francijo. Med trgi, kjer so beležili najvišje rasti, pa so Združeno kraljestvo, Združene države Amerike, Španija, Srbija in Poljska. Med pomembnejšimi dogodki, ki so vplivali na prepoznavnost Slovenije letošnje poletje, je Pakolajeva izpostavila obisk košarkarske ekipe Los Angeles Lakers v Sloveniji in neposredno letalsko povezavo z ZDA od prihodnje pomladi. To je bila dolgoletna želja turističnih ponudnikov, zlasti teh iz mednarodnih destinacij kot sta Bled in Ljubljana, ker ameriški gostje že tako ali tako dosegajo zelo lepe številke, tako da se nadejamo seveda še povečanja tega obiska. To je pomembno zato, ker so to gostje, ki tudi precej zapravijo na destinacijah, je dodal direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo. Rast prihodov in prenočitev je pomemben kazalnik, ne pa tudi edino merilo uspeha, pa je še dodala direktorica Slovenske turistične organizacije. Zgodovinsko gledano je turizem ena najstarejših gospodarskih panog, ki se je po besedah generalne direktorice Direktorata za turizem Dubravke Kalin mnogokrat preobrazila in tudi zdaj je v tej fazi. Gostje se po njenih besedah spreminjajo, svojo rezervacijo delajo zadnjo minuto, vse bolj iščejo atraktivna doživetja, ne zgolj posteljo in večerjo, mlajši pa posegajo po lokacijah, ki so privlačne za objave na družbenih omrežjih. Slovenski turizem se temu uspešno prilagaja, je poudarila in dodala, da pri vsem tem zasleduje strateški cilj, ki je višja dodana vrednost in višja kakovost. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Obiskovalcem na vrhu prelaza so na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje na vrhu najvišjega slovenskega cestnega prelaza v letošnji poletni sezoni doslej ni bilo mogoče, saj so se gradbena dela za rekonstrukcijo ceste in ureditev parkirišč, ki bi morala biti končana spomladi, zavlekla. Čeprav parkiranje na vrhu prelaza ni bilo dovoljeno, pa mnogi tega niso upoštevali in za ohranjanje reda so morali skrbeti reditelji, redarji in policisti. Potem, ko so izvedli asfaltiranje, so zdaj na voljo novo urejena parkirišča na prelazu Vršič, so sporočili z Direkcije za infrastrukturo. Na vrhu prelaza je urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 za avtobuse in 8 za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Parkirišče je v skladu z naravovarstvenimi zahtevami 2/3 manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo in že je jasno, da jih za vse obiskovalce, ki bi se želeli ustaviti na prelazu, ne bo dovolj. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah. Na sredinem večeru danes ob 19. uri bodo v infocentru Triglavska Roža Bled prisluhnili predavanju o netopirjih. Več sodelavka javnega zavoda Triglavski narodni park in članica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, biologinja Alenka Petrinjak.
3: Torej na predavanju o netopirjih bomo v enournem predavanju spoznali ekologijo netopirjev, torej kakšni so, kje živijo, kako živijo, tudi kakšne mite bomo razbili. Po predavanju pa se bomo odpravili tudi na teren in sicer bomo z ultrazvočnimi detektorji v okolici centra ali pa morda celo do jezera poslušali oglašanje netopirjev in jih pri tem tudi opazovali.
6: V Grajskem stolpu na Blejskem gradu bodo septembra odprli 2 novi razstavi, več Mojca Polajner, Peternel.
7: Na Blejski grad se vrača umetnica Živa Agreš, ki v svojih delih vedno znova izraža svojo globoko povezanost z naravo in tokrat je tema njenih platen Soča, naša najlepša, naša lepotica in naslov cikla je Poklon Soči. Dela so nastala kot osebna refleksija neposrednega opazovanja in pa doživljanja Soče ter njenega nenehnega spreminjanja. Umetnica redno sodeluje na skupinskih razstavah in umetniških sejmih doma in v tujini. Doslej pa je ustvarila že 17 slikarskih ciklov, 2 izmed njih smo že videli tudi na Blejskem gradu in sicer cikl Metamorfoze oljke drevesa miru in pa cikl Dolomiti mesto gradov. Z razstavo Poklon Soči pa se na Blejski grad vrača z novim umetniškim pogledom na eno najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih ikon. Njena razstava bo v galeriji Stolp na Blejskem gradu na ogled od 1. do 30. septembra. Lepo, lepo vabljeni. Druga razstava, ki bo od 18. septembra pa vse do 1. novembra, bo na ogled v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu in Huberto Široka, razstava del Huberto Široke se po lanskem uspešnem gostovanju na Blejskem gradu vrača pred blejsko občinstvo. Umetnik, ki je bil leta 2025 izbran za obraz Bleda, bo tudi tokrat predstavljen z izborom del, ki osvetljujejo več kot 40 letja njegovega ustvarjanja in na razstavi bo mogoče spoznati raznolik opus avtorskega nakita in srebrarskih del, ki nastajajo od leta 1985 do danes. Izbrani eksponati obiskovalca popeljajo skozi različna ustvarjalna obdobja in umetniške cikluse ter razkrivajo široko prepoznaven odnos do materiala, oblik in detajlov. Njegov nakit pa presega uporabno funkcijo in postaja samostojna umetniška izpoved. Razstava tako ponuja v pogledu dolgoletno ustvarjalno pot umetnika, ki je srebro in druge materiale oblikoval prepoznavne, pogosto izrazito osebne likovne zgodbe in prav pripovedovanje zgodb je še ena taka močna lastnost našega umetnika. O njegovem življenju in delu je leta 2025 izšla tudi monografija in ta celovito predstavlja njegovo umetniško pot in ustvarjalni opus, tako da od 18. septembra do 1. novembra njegova dela spet na ogled v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu.
8: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
9: Petfiver Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfiver ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfiver Radovljica.

Ποιες λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού Τρίγκλαου.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Koroško je pretresla nova izguba. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči para zraven na Koroškem. Pred njo sta zaradi poškodb umrla oba starša. Nesreča se je zgodila 25. avgusta, uhajanje plina pa je za zdaj le prva še nepotrjena razlaga. Na Ravnah do petka traja 3-dnevno žalovanje. Odpovedani so vsi javni dogodki, lokale pa prosijo, naj ne predvajajo glasne glasbe. Na portalu e-uprava pa se danes pojavljajo motnje, ki otežujejo tudi oddajo elektronskih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pravi, da težave niso omejene na referendumske vloge in da jih obravnava prednostno. Za razpis referenduma je treba do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Če elektronska oddaja ne uspe, je podporo mogoče oddati tudi osebno na upravni enoti. Za županski stolček v Ljubljani pa bo letos očitno precejšnja gneča. Aktualnega župana Jankoviča bo izzval tudi nekdani premier Anton Rop, ki bo nastopil na skupni listi z Urško Klakočar Zupančič. Sporočil je, da je čas, da si mesto vzamejo nazaj, da ga vrnejo ljudem. Kandidaturo so sicer v prestolnici že napovedali tudi Luka Mesec, Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihail Jarc, Gregor Novak in Aleksandar Repič.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popoldne bo po večini sončno, z nekaj oblaki, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj. Po noči bo sicer predvsem na severu še nekaj ploh in neviht.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred priključkom Ljubljana Šmartno proti Ljubljani, kjer je oviran promet. Okvara vozila pa je tudi na gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo proti Ljubljani. Če pa opazite kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorensko popovdne, je upeno te danes en tak prijeten dan, no danes pa je 2. september, kar pomeni drugi šolski dan. Najprej bomo govorili o kranjskih prvošolčkih, se je za vas čaka darilo pri Prešernu, ki pa ga je prevzelo samo mečken prvošolčko. No potem pa še glavna tema, fazaniranje. Vprašali bomo tudi vas, kaj mislite o tem, no zdaj pa ena odlična, tako da ostanite še malo v moji družbi.

Adelini na Someone Like You v gorenskem popovdnevu, je upam, da ste danes prijeten dan in tudi da ste imeli kaj dobrega za kosilo. No, če pa imate doma mogoče kakšnega kranjskega prvošolčka, potem pa pozor, ker Prešeren ima za darilo. No, ne čist. Ta prav Prešeren, ja, Boštjan Bešter ga v središču Kranj, ki v središču Kranja uporablja že približno 400 let, v ateljeju Dr. Fik, pa je ob začetku šole pripravil presenečenje za letošnje prvošolčka. To pomeni Boštjan Bešter, ki ga upodablja že kar nekaj časa, ima za srednje šolčke eno majhno darilo. Preširamo mu dajno darilo, tako da nujno pridite, kar do sedaj, kljub temu, da vas je zelo veliko, 558 so prišli samo trije. Če pa zraven pripeljete še kakšno sestrco ali pa bratca, se bo pa tudi za njo kaj dobrega najdel. Tako kot se najde tudi odlična glasba, tukaj je Sil in njegova, meni zelo draga bi lahko rekli, Kiss from a Rose, tako da uživajte ob tem poljubu.

0: Vse vemo, to je ena taka klasična rutina, ki se zmeri zgodi, ki grejo v prvi letnik. Taka generacija je, da so prišli še nekaj bolj v ekstrakcije, ampak jaz mislim, da to se zmeri mora tako biti.
1: Ja, teda jaz gledam na strani tradicije, čeprav mogoče v Mariboru včeraj je bilo vse skupaj malo preveč, pa tudi te barve za kovino, da se z njimi špricate, se mi zdi majčken preveč. Ampak, kaj pa je vaše mnenje, to mi kar pošljete na SMS na 030-200-120, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom Golden, tako da uživajte.

0: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Province za Gorinjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Slovenija je julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prehodih kot prenočitvah 7-odstotna, je dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj. Slovenija po njenih besedah v zahtevnem mednarodnem okolju postaja privlačna in zaupanja vredna destinacija. Pet največjih trgov skupaj je poleti ustvarilo skoraj polovico turističnih prenočitev. Tudi letos je Nemčija najpomembnejši trg. Sledijo Češka, Nizozemska, Italija in Poljska, ki je v prvi peterici izrinila Francijo. Med trgi, kjer so beležili najvišje rasti, pa so Združeno kraljestvo, Združene države Amerike, Španija, Srbija in Poljska. Med pomembnejšimi dogodki, ki so vplivali na prepoznavnost Slovenije letošnje poletje, je Pakolajeva izpostavila obisk košarkarske ekipe Los Angeles Lakers v Sloveniji in neposredno letalsko povezavo z ZDA od prihodnje pomladi. To je bila dolgoletna želja turističnih ponudnikov, zlasti teh iz mednarodnih destinacij, kot sta Bled in Ljubljana, ker ameriški gostje že tako ali tako dosegajo zelo lepe številke, tako da se nadejamo seveda še povečanja tega obiska. To je pomembno zato, ker so to gostje, ki tudi precej zapravijo na destinacijah, je dodal direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo. Zgodovinsko gledano je turizem ena najstarejših gospodarskih panog, ki se je po besedah generalne direktorice Direktorata za turizem Dubravke Kalin mnogokrat preobrazila in tudi zdaj je v tej fazi. Gostje se po njenih besedah spreminjajo, svojo rezervacijo delajo zadnjo minuto, mlajši pa posegajo po lokacijah, ki so privlačne za objave na družbenih omrežjih.
2: Popoldne bo po večini sončno, z nekaj oblaki, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj. Po noči bo sicer predvsem na severu še nekaj ploh in neviht.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, na gorenjski avtocesti je pred priključkom Ljubljana Šmartno, proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda približno 20 minutna.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Smoky, potem pa še Oliver Dragojevič in Giboni. Pa da uživite.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V Ljubovjere nemam, Oliver Dragojevič in Džibonija. Legendarna balkanska glasba. No, zdaj pa bomo govorili še majhen naprej o fazaniranju. Ja, čeprav je 2. september, je fazaniranje še vedno kar pereča tema, bi lahko rekli. In včeraj, ko smo hodili po Kranju, smo na naš mikrofon ujeli 5 novopečenih gimnazik. No, pa poslušmo, kaj so nam povedale.
1: Prvi šolski dan je za nami, z mano pa 1, 2, 3, 4... 5 fazank, kako je bilo in kako boste spravljali tole dol iz sebe?
2: Ja, to še zdaj ne vem, ampak bilo je dobro, zaenkrat mislim, se še prvi dan ne moreš vedeti, kako naprej, ampak komu pa to dol spravili, pa ne vemo še.
0: Ja, tako da mnenja o fazaniranju so mogoče malo deljena, nam je pa poslušalka Romana napisala, da se ji zdi, da je fazaniranje neprimerno in naj starši raje malo pomislijo o vzgoji svojih otrok. Tako da ja, mnenja so zelo, zelo, zelo deljena. No, mnenja pa niso deljena o odlični glasbi, tako da naslednja res prihaja na vrhunska. Tukaj so UB40 in njihova Kingston Town. Tako da, kar živite.

Poslušal sem pesem I Like Chopin na tole sončno septembrsko sredo. Je, upam, da vam gre danes vse po maslu in da se bo delovni dan za vas res kmalu zaključil. No, zdaj pa ena informacija za vse, ki ste iz Bohinja. Tako da, če ste iz Bohinja in nimate najboljše avtobusne povezave, potem nujno ostanete še malo z mano, ker spet lahko naročite brezplačni električni kombi. Ja, samo rezervirati ga morate dovolj zgodaj, kako vse skupaj deluje, to pa zveste čez nekaj odličnih, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
0: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Večdnevno iskanje 67-letnega Francoza na Veliki planini se je končalo tragično. Gorski reševalci so ga v ponedeljek našli mrtvega na območju Kuklarjev na strmem gozdnatem in tehnično zahtevnem pobočju. Policija je sporočila, da Francoz po doslej znanih podatkih ni umrl zaradi kaznivega dejanja. Pohodniku je najverjetneje zdrsnilo. Pogrešali so ga od 26. avgusta, ko ga je žena zaman čakala na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice. V petdnevni akciji je sodelovalo približno 50 gorskih reševalcev, pomagali so tudi policijski helikopter, reševalni psi in brezpilotni letalniki. Pri globokem v občini Radovljica pa bo v nedeljo dopoldne potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe. V krogu 400 metrov bosta prepovedana dostop in promet, ljudje med 400 in 600 metri pa bodo morali ostati v zaprtih prostorih. Na tem območju bo prekinjen železniški promet, začasno bosta zaprta tudi letališče Lesce in del zračnega prometa. Pristojni prebivalce in obiskovalce prosijo, naj se kraju ne približujejo iz radovednosti in naj upoštevajo navodila občine. V nujnih primerih pa naj pokličejo 112. Letošnji avgust pa je bil res nekaj posebnega. V povprečju je bilo za skoraj 4 stopinje topleje kot običajno, česar v zadnjih 75 letih še nismo doživeli. Poleg tega je bilo manj dežja in več sonca. Podatki Agencije za okolje sicer še niso dokončni, a kažejo na izjemno vroč mesec.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce. V salonu Žakl na Alpski 62.
1: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v severnih krajih pa lahko proti večeru začnejo nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature v tem popoldnevu ostajajo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda do 15 minut. No, zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, smo že v drugi uri gorenskega popoldneva in najprej bomo mečken zajadrali v Bohinj, kjer lahko se brezplačno prevažate z brezplačnim kombijem. No, kako to vam izdam zelo kmalu. Potem pa še september je tukaj z njim tudi vpisi otrok na različne aktivnosti. Kje lahko te aktivnosti najdete in kaj vse je na voljo, no, potem pa tudi v naslednji uri. Zdaj pa Savage Garden in njihova Truly, Madly, Deeply. Uživajte!

Virgin in ja, Big Girls Don't Cry, pesem, ki te ponese nazaj v leto 2000. No in pa zdaj gremo, nas bo poneslo do Bohinja. Ja, ker imam eno zelo uporabno informacijo za vse Bohinjce. Ponovno je na voljo brezplačni električni kombi na zahtevo. Namenjen je predvsem prebivalcem območij, kjer so povezave seveda veliko slabše. Uporabite ga pa lahko recimo za pot do zdravnika, kulturno prireditev ali pa kakšno popoldansko dejavnost. Ja, med šolskim letom je občanom med tednom na voljo od 9.30 do 11.30 ter od 14.30 do 20. ure. Rezervacije pa potekajo preko aplikacije Toyota Go najmanj 90 minut prej. Nujno pa potrebujete kartico Bohinc, tako da boste lahko ta kombi uporabljali. No, mi pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Faraoni in njihova, kar je res, pa ne bo res.

Freddie Mercury, njegova The Great Pretender, ja, veliki angleški vokal je bil z nami. No, zdaj pa gremo še mečkan na začetek šole, bolj natančno, v začetek upisov v popodanske dejavnosti. Seveda, gotovo imajo vaši otroci kakšne popodanske dejavnosti ali pa jih še iščete, no tukaj vam bom dal nekaj informacij, kako le te najti mega hitreje. Na portalu aktivniotroci.si je trenutno zbranih 439 dejavnosti, od športa, plesa, glasbe, jezika, ustvarjanja, tehnike, ni da ni. No, za starejše med drugim tudi nogomet, hokej, košarka, rokomet in odbojka, za mlajše pa seveda baletni vrtec, akrobatika in glasbene dejavnosti. No, posebej označenih je še 53 aktualnih upisov, na strani pa lahko tudi določite lokacijo, to pomeni, da ste mogoče iz Radovljice in tam najdete različne dejavnosti. Tako da, če slučajno svojega otroka upisujete ali pa za njega iščete dejavnost, potem bo ta portal aktivniotroci.si zelo dobra izbira, kot bo dobra izbira tale naslednja. Z nami so Hollies in njihova The Earth That I Breathe. Tako da, kar uživite.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin. Nazaj v šolo brez stresa.
2: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Province za Gorinjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Kulturno društvo Sotočje Radovljica to soboto 5. septembra ob 20. uri v Župnijski cerkvi svetega Petra pripravlja koncert baritonista Domna Križaja in organista Tomaža Sevška Šramla. V programu bosta imela dela skladateljev Baha, Mendelsona, Šumana, Vilharja, Ipavca in drugih. Vstopnine ne bo. Baritonist Domen Križaj je bil doslej član ansambla v teatru Basel v Švici in v operi Frankfurt. Z novo sezono bo postal član SNG opera in balet Ljubljana. Doslej je upodobil številne glavne vloge v opernih arijah, samospevih in sakralnih delih, tako liričnega kot dramskega baritonskega repertoarja. Redno gostuje na različnih festivalih in v opernih hišah. Nastopil je na poletnem festivalu v Belgiji, v Reški operni hiši na Hrvaškem, na festivalu Baden-Baden, na prestižnem festivalu v Bregencu, na slovenskih odrih pa je nastopil v SNG Ljubljana ter v SNG Maribor. Večkrat je nastopil tudi na festivalu v Avstriji. Kot koncertni pevec je med drugim nastopil v Berlinski filharmoniji, v Harmoniji v Hamburgu, Nacionalnem auditoriju v Madridu, pa tudi v Barceloni, Luksemburgu ter Bruslju. Organist in čembalist Tomaž Sevšek Šramelj se kot koncertni solist in komorni glasbenik posveča glasbi od pozne renesanse do glasbene avantgarde. Redno nastopa z orkestrom Slovenske filharmonije in orkestrom Radio Televizije Slovenija pod vodstvom znanih dirigentov. Koncertiral je na več pomembnih zgodovinskih orglah, tudi na najstarejših orglah na svetu, v Sionu v Švici. Poleg koncertiranja poučuje orgle na glasbeni šoli Ljubljana Vič Rudnik in čembalo na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Je organizator glasbenega življenja. Več let je bil strokovni tajnik tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in predsednik Slovenskega orgelskega društva. V zadnjem času se posveča sodobni glasbi, za njim pa so mnoge prve izvedbe in snemanja del slovenskih in tujih skladateljev.
2: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v severnih krajih pa lahko proti večeru začnejo nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature v tem popoldnevu ostajajo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dal.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, tam je zamuda okoli 10 minutna. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna številka še vedno ostaja nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Malo dalmatinskega vzdušja in zora bila, potem pa še, da je sladje za spanje.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Chicago, hard to say, I'm sorry. V gorenskem popoldnevu. Upam, da je danes en tak prijeten dan, no delovni dan pa se je za večino izmed vas, se mi zdi, že zaključil. No, v naslednji uri pa se vrnemo k fazaniranju, ampak majhen drugačne. Z nami bo poslušalka Ivana, ki nam bo povedala, kakšno izkušnjo je pa imela ona, kakšno izkušnjo ne ona, ampak njena hči. Potem pa bo z nami tudi Sašo, ki pravi, da ne tradicija ostane, ampak da mogoče malo manj grobo. In ravno to vprašanje se poraja po včerajšnjem Mariboru, ko je bilo vse skupaj res kar kaotično. No, vsem tem zelo kmalo, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, še prej pa oglasi, tako da ostanite v moji družbi.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na severovzhodu države so od popoldneva do noči mogoče krajevne nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in ponekod poplavi meteorna voda. Med nevihto se omaknite z izpostavljenih mest. Težave pa so tudi na portalu e-uprava. Ljudje poročajo o počasnem nalaganju in neuspešni oddaji podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ministrstvo pravi, da motnje obravnava pred. Sindikati so prvi dan zbrali več kot 4600 od potrebnih 40.000 podpisov. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči slovenskega para, pred njo sta poškodbam podlegla oba starša. Na Ravnah na Koroškem je do petka razglašeno 3-dnevno žalovanje, odpovedani so javni dogodki. V Rimu je 10.000 vesp napolnilo mestne ulice, priljubljeni italijanski skuter letos praznuje 80 let, na skupno vožnjo pa so prišli ljubitelji vesp z vsega sveta.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 33.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Pozor, primorska avtocesta je zaprta med Serminom in Črnim Kalom pred predorom Dekani proti Ljubljani zaradi previsokega tovornega vozila, tako da ja, če so v tej smeri, bodite na to pozorni, no če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka, še vedno 080-2255, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, še vedno sem z vami, ura pa je že nekaj minut čez četrto popoldne. Dokmalu bomo ponovno govorili o fazaniranju, bolj natančno o tem, kaj je prav, kaj ni. Tudi včerajšnje dogajanje v Mariboru je bilo deležno kar nekaj polemik, no vsem tem zelo kmalu. Če imate tudi vi kakšno mnenje, pa seveda mi to pošljite na 030-200-120 pa in povejte, kaj se vi mislite o fazaniranju. No mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Jar of Hearts, tako da uživajte.
2: I know I can't take one more step towards you.

0: Aleksander Mežek in Siva pot, ja, ki nas vse spomni, saj mene spomni na mojo domačo Gorenjsko, no zdaj pa gremo naprej s temi šolskimi temami in bolj natančno s fazaniranjem. No, z nami je poslušalka Ivana, ki nam bo povedala, kaj si ona misli o fazaniranju.
1: Ja, jaz sama nimam izkušenj s fazaniranjem, spomnim pa se, da je bila, pač, ko je hčerka domov prišla prvi dan iz prvega letnika, se sploh ni mogla ščistiti, bila je kot nek rokovnjač, tako da po parih dneh in s pomočjo kozmetičarke smo njeno kožo spet spravili v, pač v barvo in tako kot je bila prej, tako da tist ni bila nič kaj dobra izkušnja.
0: Ja, tudi pri njej očitno ta barva ni šla kar tako dol, no zmao pa na liniji tudi enega drugega poslušalca in bolj natančno poslušalca Sašota, ki me pa zanima, kaj pa si on misli o vsem skupaj.
2: Ja, jaz načeloma sem popolnoma za te tradicije fazaniranja oziroma karkoli že, mi smo fazanirali, tudi mi smo bili fazanirani in vse to je lepo in prav. Tudi zaradi te barve jaz mislim, da mogoče nobeden ne bo imel trajnih posledic. Edina stvar, kar je pa mogoče vprašljiva pri celi zadevi je, da so pa te metode iz leta v leto bistveno bolj krute. No, in tukaj se mi zdi, da bi mogel tudi naša mladina majhen upočasniti žogo in se držati nekih, dajmo temu reči, zdravih metod.
0: Ja, in ravno to vprašanje meja se je včeraj odprlo tudi v Mariboru, ko je morala zaradi dogajanja posredovati tudi policija, dijaki so bili tam, ampak to so bili še vedno dijaki, ena dijakinja pa je potrebovala tudi zdravniško pomoč, tako da ja, mogoče mal bolj na izi s tem fazaniranjem, no bi pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je Robbie Williams in njegova She's the One, pa naj bo samo njegova, uživite.

Z nami so bili magazin, ja, ura je že 20 minut čez četrto popoldne in upam, da se zdaj že doma ali pa saj na poti domov iz od napornega dne. No, mi pa bomo mečkam pogledali, kaj nam kaj pravijo vremenoslovci. Trenutno imamo v Kranju 27 stopinj, v Kranjski gori tam okoli 21, na Jesenicah pa 24, no zvečer in po noči pa bo delno jasno spremljivo oblačnostjo, predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krivne plohe in pa nevihte, najniže jutrne temperature pa bodo od 11 do 17 na Primorskem, tam okoli 19, na jutri pa bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo ponovno sončno, na Primorskem bo tudi nekaj šibke burje, najviše dnevne temperature pa bodo ponovno zelo, zelo poletne, od 26 do 31, na Primorskem pa lahko dosežejo tudi do 33, tako da ja, čeprav je jesen, koledarska jesen že zelo blizu, je poletje še vedno tukaj, no kot je tukaj tudi odlična glasba in eno nova, prav slovenska. Tukaj so Jan Plesenjak in Flirti ter njihova prazna postelja. Tako da uživajte ob teli.

Boy Tyler in Unite, Heartache v Gorenjskem, popoldnevu je sama dobra glasba, no prihaja kmalu pa tudi ena zelo dobra. Pa zdaj vam bom dal sem tako mehno pokušeno, pa probite ugant, katera bi to lahko bila.

0: Ja, malo regija, pa nikoli ne škode, pravijo. Ja, tukaj je, tukaj so Big Mountain in njihova iz leta 1994, Baby, I Love Your Way. Tukaj, če hoče slišati celo, pa veste, kva narediti. Ostaće malo z mano, pa bo to to.
1: Tudi, ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizacije.

0: organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Obiskovalcem na vrhu prelaza so na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje na vrhu najvišjega slovenskega cestnega prelaza v letošnji poletni sezoni doslej ni bilo mogoče, saj so se gradbena dela za rekonstrukcijo ceste in ureditev parkirišč, ki bi morala biti končana spomladi, zavlekla. Čeprav parkiranje na vrhu prelaza ni bilo dovoljeno, pa mnogi tega niso upoštevali in za ohranjanje reda so morali skrbeti reditelji, redarji in policisti. Potem, ko so izvedli asfaltiranje, so zdaj na voljo novo urejena parkirišča na prelazu Vršič, so sporočili z Direkcije za infrastrukturo. Na vrhu prelaza je urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 za avtobuse in 8 za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Parkirišče je v skladu z naravovarstvenimi zahtevami 2/3 manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo in že je jasno, da jih za vse obiskovalce, ki bi se želeli ustaviti na prelazu, ne bo dovolj. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah.
2: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 33.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, trenutno na cestah kar mirno, imamo pa zastoje zaradi opodanske prometne konice še vedno v mestih in mestnih obvoznicah, tako da bodite pozorni na to, drugače pa imajte eno varno in pa mirno vožnjo.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Big Mountain, potem pa še Crvena jabolka, tako da uživite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Z nami so bila crvena jabolka, da upam, da imate danes res en tak prijeten dan in da vam gre danes vse tako, kot ste si mogoče zamislili. No, zdaj pa gremo od fazaniranja in bohinja nekam v trope. Se mogoče sprašujete, zakaj bi šli mi kar v trope? Ja, zato, ker je danes svetovni dan kokosa. In zanimivo, kokos kljub imenu botanično sploh ni pravi orešček, tako da zelo kvalo vam povem, kje raste, kaj vse lahko dobimo iz njega in kaj lahko zelo preprosto iz njega naredimo doma. No, zdaj naslednja pa še ena tudi domača bi lahko rekli, tukaj so Tabu in njihova poljubljena. Tako da, bote zdaj poljubljeni od Tabuja.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madeže v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostane v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rop bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankoviča. Zurško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Povprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
1: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
0: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 33.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Cesta Ljutomer-Ormož je zaradi nesreče zaprta pri Žerovincih. Na primorski avtocesti je med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Jesenice, z nami je župan Peter Bohinec. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše oddaje.
2: Gospod župan, pa začniva mogoče danes najprej z investicijami.
3: Tako je, kar celo poletje, dolgo vroče poletje, smo pozarjali na investicije, ki so v teku. Kar nekaj teh investicij, kar me zelo veseli. Seveda pred jesenjo zaključujemo z eno največjih investicij na področju vročevoda, se pravi toplovoda, in sicer na odseku Tavčarja, Civila Tavčarja je Enos v ponedeljek zaključil investicijo, zamenjavo dotrajanje cevi vročevoda na odseku med objektoma cesta Civila Tavčarja 1 in pa cesta Civila Tavčarja 3. In sicer do te mere, da je parkirišče na tem območju ponovno dostopno za parkiranje ter urejen normalni prehod ob pločniku za naše občane in občanke, ki seveda predstavlja pomemben del tudi šolske poti. Vsa ostala dela na območju bodo pa zaključena še v tem mesecu. Lahko seveda poveva še o rekonstrukciji ceste Toneta Tomšiča. Včeraj je bil prvi šolski dan in jaz sem zelo vesel, da je vse potekalo gladko, da starši razumejo situacijo, tako da ni bilo nobenih zapletov. Ena velika zahvala tudi vsem prostovoljcem, policiji in redarstvu, ki so opravljali svoje delo, poskrbeli, da naši najmlajši varno skozi koridor dostopajo do šole, do šolskih klopi. Tako da, ko že govoriva o cesti Toneta Tomšiča, lahko poveva, da do začetka novega šolskega leta je bila zaključena prva faza rekonstrukcije, se pravi od območja gimnazije Senice do osnovne šole Prežihovega Voranca. Asfaltiran je bil nov pločnik, pri čemer je bila zagotovljena varna pot, tako kot sem povedal, od gimnazije Jesenice do osnovne šole Prežihovega Voranca in pa vrtca Julke Pibernik. Na odseku križišča z regionalno cesto lahko občani in občanke opazijo, da je že cestišče vozno in sicer je bil položen grobi asfalt, ki omogoča dostop tudi za stanovalce in pa nemoteno dostavo za lokale in pa gledališče. V septembru se rekonstrukcija nadaljuje z drugo fazo, to se pravi od območja osnovne šole Prežihovega Voranca pa do križišča z Ukovo. Jaz sem zelo vesel, da dela napredujejo in da bo tudi ta investicija malo predana, se pravi, da bo cesta prevozna, do takrat pa bo obvoz preko Ukove, kjer je tudi omogočen dostop do osnovne šole Prežihovega Voranca, se pravi zgornjega športnega igrišča, ki je sedaj začasno preurejen v parkirišče.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Senice. Naš gost pa je še vedno župan Peter Bohinec. Gospod župan, prej ste že malo omenili včerajšnji prvi šolski dan, pa mogoče v tem delu še malo več o tem, kako je bilo na Jesenicah.
1: Tako je, včeraj sem starši pospremil naše prvošolce v šolske klopi, bilo je zelo prijetno druženje in vsi ti radovedni pogledi, v kaj vstopajo naši prvošolčki, so me zelo navdihovali in tudi sam se potem spominjaš teh prvih dni v šolskih klopeh, tako da sem včeraj obiskal vse osnovne šole in seveda ta poseben dan za naše prvošolske smo obeležili tudi z krajšim programom na šolah in opozorili naše najmlajše na da kaj, to ne, to piši, da smo pospremili. Vesel sem, da sem jih lahko pozdravil in jim zaželel, da bodo pogumni, uspešni, predvsem pa da pazijo na šolskih poteh, ob šolskih poteh, da varno dostopajo do šol in da je bil ta dan še nekoliko bolj slavnostni in pa bolj sladek. Sem za vse prvošolce pripravil tudi posebno presenečenje, kajti vsak prvošolec je prijel tudi kremšni to. Tako da sem šolen še enkrat ne zaželim uspešno in pa da bo celo šolsko leto takšno, igrivo, polno novih prijateljev, polno znanja in pa predvsem tisto, kar šteje, lepih spominov. Vsem prvošolcem, njihovim staršem želim veliko veselja in uspeha na njihovi novi poti.

0: Še vedno poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Jesenice. Naš gost je župan Peter Bohinec. No, gospod župan, glede na to, da se je že začela šola, pa se počasi zaključuje tudi jeseniško poletje.
1: Tako je, poletje se poslavlja, z njim se tudi poslavlja uspešno jeseniško poletje. Vsi koncerti, vseh 40 preditev je bilo že uspešno izvedenih. Seveda tisto, kar je dobro in lepo, pa se tudi hitro konča, tako se končuje tudi jeseniško poletje, ki se približuje koncu, ampak za konec nas čaka še nekaj odličnih dogodkov. Po čudovitem zaključku velikega koncertnega dela, tako se končuje tudi jeseniško poletje, ki se približuje koncu, ampak za konec nas čaka še nekaj odličnih dogodkov. Po čudovitem zaključku velikega koncertnega dela z več kot 3000 obiskovalcev ob Kingstonih in Junostalgik

druženja, tako da verjamem, da bomo tudi tokrat skupaj ustvarili odlično vzdušje in skupaj pomahali v slovo jeseniškemu poletju.

0: Radio Triglav poslušate en razgled po občini Senice. Naš gost je še vedno župan Peter Bohinec. No, gospod župan, za konec pa še obvestilo glede avtobusa oziroma minibusa, ki bo vozil na Tomšičevo.
1: Tako je, ta investicija preko poletja je onemogočala, da bi lahko avtobus vozil na svoji trasi preko ceste Toneta Tomšiča na Stražo, tako da dobra novica za vse občane na cesti Toneta Tomšiča, ki bo seveda od 7.9. do 31.10. zopet povezana z mestnim minibusom, tako kot ste povedali. Se pravi, za vse občane in občanke ceste Toneta Tomšiča še enkrat obvestilo, da bo vozil minibus. Vozni red bo objavljen na spletni strani občine Senice in pa na Facebook strani. Lahko pa poveva, da bo iz smeri Trebeža pripeljal na Tomšičevo ob 8.30 uri. Peljal bo do avtobusne postaje Tomšičeva 1, obrnil in na to ob 8.35 uri iz avtobusne postaje Tomšičeva 1 peljal nazaj proti Trebežu in Koroški Beli. Na to imamo še drugo, in sicer drugo vožnjo, ki bo ob 12. uri isto iz smeri Trebeža proti postaji Tomšičeva 1 na Tomšičevi cesti, potem minibus obrne in se ob 12.05 vrne iz postaje Tomšičeva 1 proti Trebežu in ustavlja na vseh postajah. Tako da smo zagotovili povezljivost, tukaj smo zaznali problematiko, predvsem starejših občanov, ki nimajo sorodnikov, ki nimajo prevoznih sredstev, tako da bo seveda zdaj obisk zdravnika oziroma nakupov in povezanost z Jesenicami tokrat lažje in pa seveda še enkrat podarim dvakrat dnevno ob 8.30 uri in ob 12. uri.
0: V naši družbi je bil župan Peter Bohinec, razgled po občini Senice pa sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

smrtnici. V 66. letu je umrl Branko Lavtižar iz gozda Martuljka. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 66. letu zapustil dragi Branko Lavtižar iz gozda Martuljka. Pogreb bo v četrtek, 3. septembra ob 13. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 74. letu je umrl Janez Grilc iz Lesc. V 74. letu se je poslovil Janez Grilc iz Lesc, Begunska cesta 4. Ležal bo v četrtek 3. septembra od 10. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v četrtek 3. septembra ob 14. uri na pokopališču v Lescah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Volkswagenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pri oddajanju stanovanj prek družbenih omrežij obstaja vrzel pri varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti je obravnaval oglas namenjen le redno zaposlenemu slovenskemu državljanu in ocenil, da bi lahko pomenil neenako obravnavo. Avtorja oglasa ni bilo mogoče zanesljivo prepoznati, prepoved diskriminacije pa velja tudi na spletnih platformah. Nemčija pa je poskus napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu pripisala Rusiji. Z 18. septembrom bo zato zaprla ruski konzulat v Bonu in prekinila dogovor z ruskim kulturnim centrom v Berlinu. Moskva odgovornost zanika, Slovenija pa je Nemčiji izrazila solidarnost. Na območju Velike planine so po 5-dnevnem iskanju našli mrtvega 67-letnega Francoza. Gorski reševalci domnevajo, da je zdrsnil na tehnično zahtevnem terenu, opozorili pa so tudi na neprimerno opremo. V akciji je sodelovalo okoli 50 reševalcev. Za šolarje bodo prve počitnice od 26. do 30. oktobra, v razrede se bodo vrnili 2. novembra. Ob koncu leta bodo zaradi počitnic in praznikov doma 10 dni, pouk pa se bo nadaljeval 4. januarja.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Zvečer in po noči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte, jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno, temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Cesta Ljutomer-Ormož je zaradi nesreče zaprta pri Žerovincih. Na primorski avtocesti je med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Slovenija je julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prehodih kot prenočitvah 7-odstotna, je dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj. Slovenija po njenih besedah v zahtevnem mednarodnem okolju postaja privlačna in zaupanja vredna destinacija. 5 največjih trgov skupaj je poleti ustvarilo skoraj polovico turističnih prenočitev. Tudi letos je Nemčija najpomembnejši trg, sledijo Češka, Nizozemska, Italija in Poljska, ki je v prvi peterici izrinila Francijo. Med trgi, kjer so beležili najvišje rasti, pa so Združeno kraljestvo, Združene države Amerike, Španija, Srbija in Poljska. Med pomembnejšimi dogodki, ki so vplivali na prepoznavnost Slovenije letošnje poletje, je Pakolajeva izpostavila obisk košarkarske ekipe Los Angeles Lakers v Sloveniji in neposredno letalsko povezavo z ZDA od prihodnje pomladi. To je bila dolgoletna želja turističnih ponudnikov, zlasti teh iz mednarodnih destinacij kot sta Bled in Ljubljana, ker ameriški gostje že tako ali tako dosegajo zelo lepe številke, tako da se nadejamo seveda še povečanja tega obiska. To je pomembno zato, ker so to gostje, ki tudi precej zapravijo na destinacijah, je dodal direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo. Rast prihodov in prenočitev je pomemben kazalnik, ne pa tudi edino merilo uspeha, pa je še dodala direktorica Slovenske turistične organizacije. Zgodovinsko gledano je turizem ena najstarejših gospodarskih panog, ki se je po besedah generalne direktorice Direktorata za turizem Dubravke Kalin mnogokrat preobrazila in tudi zdaj je v tej fazi. Gostje se po njenih besedah spreminjajo, svojo rezervacijo delajo zadnjo minuto, vse bolj iščejo atraktivna doživetja, ne zgolj posteljo in večerjo, mlajši pa posegajo po lokacijah, ki so privlačne za objave na družbenih omrežjih. Slovenski turizem se temu uspešno prilagaja, je poudarila in dodala, da pri vsem tem zasleduje strateški cilj, ki je višja dodana vrednost in višja kakovost.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Obiskovalcem na vrhu prelaza so na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje na vrhu najvišjega slovenskega cestnega prelaza v letošnji poletni sezoni doslej ni bilo mogoče, saj so se gradbena dela za rekonstrukcijo ceste in ureditev parkirišč, ki bi morala biti končana spomladi, zavlekla. Čeprav parkiranje na vrhu prelaza ni bilo dovoljeno, pa mnogi tega niso upoštevali in za ohranjanje reda so morali skrbeti reditelji, redarji in policisti. Potem, ko so izvedli asfaltiranje, so zdaj na voljo novo urejena parkirišča na prelazu Vršič, so sporočili z Direkcije za infrastrukturo. Na vrhu prelaza je urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 za avtobuse in 8 za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Parkirišče je v skladu z naravovarstvenimi zahtevami 2/3 manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo in že je jasno, da jih za vse obiskovalce, ki bi se želeli ustaviti na prelazu, ne bo dovolj. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na kranjskogorski in trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na sredinem večeru danes ob 19. uri bodo v infocentru Triglavska Roža Bled prisluhnili predavanju o netopirjih. Več sodelavka javnega zavoda Triglavski narodni park in članica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, biologinja Alenka Petrinjak.
1: Torej na predavanju o netopirjih bomo v enournem predavanju spoznali ekologijo netopirjev, torej kakšni so, kje živijo, kako živijo, tudi kakšne mite bomo razbili. Po predavanju pa se bomo odpravili tudi na teren in sicer bomo z ultrazvočnimi detektorji v okolici centra ali pa morda celo do jezera poslušali oglašanje netopirjev in jih pri tem tudi opazovali.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Grajskem... Poslušate oddajo Danes...

0: In naslov cikla je Poklon Soči. Dela so nastala kot osebna refleksija neposrednega opazovanja in pa doživljanja Soče ter njenega nenehnega spreminjanja. Umetnica redno sodeluje na skupinskih razstavah in umetniških sejmih doma in v tujini. Doslej pa je ustvarila že 17 slikarskih ciklov, 20 med njih smo že videli tudi na Blejskem gradu, in sicer cikl Metamorfoze oljke drevesa miru in pa cikl Dolomiti, mesto gradov. Z razstavo Poklon Soči pa se na Blejski grad vrača z novim umetniškim pogledom na eno najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih ikon. Njena razstava bo v galeriji Stot na Blejskem gradu na ogled od 1. do 30. septembra. Lepo, lepo vabljeni. Druga razstava, ki bo od 18. septembra pa vse do 1. novembra, bo na ogled v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu in Huberto Široka, razstava del Huberto Ta Široke se po lanskem uspešnem gostovanju na Blejskem gradu vrača pred blejsko občinstvo. Umetnik, ki je bil leta 2025 izbran za obraz Bleda, bo tudi tokrat predstavljen z izborom del, ki osvetljujejo več kot 40 letja njegovega ustvarjanja. In na razstavi bo mogoče spoznati raznolik opus avtorskega nakita in srebrarskih del, ki nastajajo od leta 1985 do danes. Izbrani eksponati obiskovalca popeljajo skozi različna ustvarjalna obdobja in umetniške cikluse ter razkrivajo široko prepoznaven odnos do materiala, oblik in detajlov. Njegov nakit pa presega uporabno funkcijo in postaja samostojna umetniška izpoved. Razstava tako ponuja v pogledu dolgoletno ustvarjalno pot umetnika, ki je srebro in druge materiale oblikoval prepoznavne, pogosto izrazito osebne likovne zgodbe, in prav pripovedovanje zgodb je še ena taka močna lastnost našega umetnika. O njegovem življenju in delu je leta 2025 izšla tudi monografija in ta celovito predstavlja njegovo umetniško pot in ustvarjalni opus, tako da od 18. septembra do 1. novembra njegova dela spet na ogled v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu.
1: Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
7: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav. Novice.
9: Zvečer in ponoči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Cesta Ljutomer-Ormož je zaradi nesreče zaprta pri Žerovincih. Na primorski avtocesti je med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Lidl je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci so Robertu Golobu soglasno odrekli poslansko imuniteto in dovolili nadaljevanje postopka o zadevi Bobnar. Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo vložilo zaradi utemeljenega suma dajanja daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa o preiskavi še ni odločilo. Golob se na imuniteto ni želel sklicevati. Na severovzhodu še nocoj grozijo krajevne nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Agencija za okolje opozarja na hitro naraščanje hudournikov in poplavljanje meteorne vode. Na prostem spremljajte nevihtne oblake in se pravočasno umaknite na varno. V Srbiji bi lahko bile predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra, tako poročajo mediji blizu oblastem, parlament pa še ni razpuščen. Volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki vodijo protivladne proteste po smrtonosnem zrušenju nadstreška na postaji v Novem Sadu. V Benetkah pa se začenja 83. filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov. Festival pa bo odprl film Denija Boyla Ink o vzponu medijskega imperija Ruperta Murdocha. Nagradi za življenjsko delo prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Zvečer in po noči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče promet oviran na cesti Ljutomer Pavlovci pri Žerovincih. Previdno.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Ej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake.
8: Pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Event in

Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš kupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalu, buldo predsujel je tudi takole.